0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiboringizni berib turishinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpnisaga qaratib qilingan. Qulpnisa qiyoq qaradingan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qochmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qitta-qitta qilsam qiyratib yuboraman qarindoshlaringni. Qulpnisa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrilma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinisa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinisa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat, qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zig'ida qoqilib qolaveraman qulpinisa. Qulpinisa, qo'y qishmaydi, qo'lingni qo'limga qo'y, qalbimiz qalbimizga qovushsa, qalb qasini quramiz, qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinisaga qarab qadan qilingan qala qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
0: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa yo'q, normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natvorishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zrasvuyte. Дай dedi, чо dedi, пошёл dedi. Чо дай dedi. Unda qarasam Birgit xleb yozilgan. Вот dedi, Birgit xleb dai dedi. Чо dedi, вот Birgit xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak-ku. Дай dedi, чо dedi, shakar. Чоза shakar, mayda-mayda. Чоза mayda-mayda. Вот газета shtir-shtir mayda-mayda yesh. Ням, ням, вот, вот газета shtir-shtir mayda-mayda. Чоза газета shtir-shtir, вот газета shtir. А, сахар dedi, да dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот dedi, дай dedim, чо dedi. Вот это вот, сте. Чоза отеты? Сипленик деды, нет, дома сипленик. Сколько деды? Три дома деды. Олдым, энди пульды бердым, карасам, кайтым берме апты. Ой деды, я тебе деньги дам? Да. Берегит хлеб брал? Брал. Газеты штыр-штыр брал? Брал. Вот это брал? Брал. Деньги дай деды. Пошел деды.
0: Хангома усталары.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohni joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdi. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladi. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingda ne hikmat bor dedi. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'r muncha sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedi. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: videosu da.
1: Kuldirgich.
2: Cherkovdan kelayotgan xotin eridan so'radi. Xayriya kassasiga 5000 lira tashaganingizni ko'rdim. Xo'sh, nima bo'pti? Shuncha pulga yarasha qanaqa gunoh qilganingizni bilmoqchiman, dedi.

0: Kaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
4: Vay bu asıl zodi, namunchi, qayoqdan olding bu bir chamadan kiyimlarni? Qayoqlardan kelyapsan?
2: Yutib oldim.
4: Ha, qattan yutib olding, tushunmadim.
2: Bilasanmi, nazo parallel gruppadagilar bilan karta o'ynab yutib oldim.
4: Nima? Ular karta o'ynashni bilishmas ekanmi?
2: Bilishadi, mana zo'r bilishadi. Shunchaki ular o'ta odobli va juda olijanob, keyinchi hammani gapiga ishonuvchan odam ekan.
4: Ha, sen shunda halol odamlarni aldaganingni rasa ham xursandmisan?
2: Men ularni aldaganim yo'q, nazo, faqatchi o'yin davomida men kartani bitta ko'rish iltimos qildim. Keyin faqat men yutdim va nihoyat hammaligi shipshidon bo'lishdi. Zo'rmi?
4: Men senga umuman qoyil qolmadim. Bechoralarni butun kiyimsiz qoldiribsan.
2: Nimaga menga qoyil qolmaysan? Nazo, menda ayb yo'q. Keyinchi o'zligi juda ham mehribon. Qanaqadir ham o'zligini juda ham sodda ko'rsatcharkanmi?
4: Ha, sen endi o'zingcha aqllisan-da.
2: Har holda ahmoq emasdir men o'rtoq.
4: O'zi bilasan qanaqa odamlar ahmoq bo'lishini.
2: Ha? Ular shunaqa odam bo'ladiki, ular bitta gapni aytsa, boshqa odam uni gapini tushunmaydi. Tushundingmi?
4: Yo'q.
2: Ana.
1: Ikki dugona.
5: Eslab yurma. Eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat. Kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.

qarashlarim, suyushlarim, erkalashlarim. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.

0: eslab qo'y faqat.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Iltimosga ketkazilgan vaqt tashakkur uchun ham shuncha vaqt talab etadi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bu siz bilan bizning kelajagimiz ovozi. Kelajakni tarbiya qilish bizning qo'limizda.
5: Azim dunyo ichra tengi yo'q zamin. Bu zamin kaftida ulg'ayar beklar. Bunda bolalarning begonasi yo'q. Ochiq imkonlarning barcha eshigi. Eshikdan eng baland cho'qqilar sari parvoz etayotir barkamol avlod. Dilida yurt ishqi, qo'lida esa elining hilpirab turgan bayrog'i. O'zbek zaminining baxtli bolasi. Millat kelajagi qo'llaringizda. Zamin onangizdir, vatan otangiz. So'nmas mash'aladir yo'llaringizda.

0: hammasi nodonligim tufayli bo'ldi. Men yengilmayman degandim. Agar kecha sizni ko'rib o'zim tutolganimda edi.
1: Shu nodonligingizni bir umr xotirlab o'taman. Shu ham bo'lmaganida agar nima bilan qaytardim, Zara?

0: Men hayotingizni ikki onligini oldim xolos. Ana shu ikki on hurmati yashash darkor.
1: Vir va Zara. Markaz radiosida.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
6: Ayaya.
5: Ozoda bo'laqa kasbim olib chiqqan.
3: Xo'p, mana namchi shoshiras.
5: Ozosh, senga qancha pul kerak?
3: Voy, chuta bugun boshqachamisiz?
5: Gapir, gapir, nech pul kerak deyapman. Hozir aynib qolaman, o'sha puldan ham qo'qolasan.
3: 4000 tashab ketsangiz yetadi.
5: Xo'p, mana bo'ladimi?
3: Ha, bo'ladi.
5: Voy, voy, voy, voy, voy, voy.
3: Ha, nima bo'ldi?
5: Chuta kimdir pulimni ugon qildimi? Kamroq pulim?
3: Vostaka, men olganim yo'q. Rostini aytganman, men qo'limni ham urmadim.
5: Ha, bildim, bildim, sen olmaganingni bildim.
3: Qattan bildingiz.
5: Agar sen olganingda pulim kamayib qolmasdi. U o'pishim qolmasdi.
3: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugaydi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari. Er ertalab turib xotindan so'rayotganimish. Bir gap borki, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi, silab sipab kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop unni changitadi, to'ri erin tergab tergab mahallada gangitadi. Er ertalab turib xotindan so'rayotganmish. Xotin qaysi ko'ylakniki, yoqasi kirdimi yo tugmasi yo'qdimi? Er xotin yengi uylangan paytida so'rayotganmish. Xotin, maylimi, sizlab gapirsa noqulay bo'lyapti. Siz qalaysiz? Yaxshimisiz? Undan ko'ra kim maylimi? Sallab chaqirsam, yaqin olgan odamni inson sallab chaqirar ekan. Mana sen o'zingga yaqin olib sallab chaqirsam, maylimi xotin desa, xotin ham mayli dadasi debdi. Qalaysan xotin desa, xotin ham o'zingcha deymiş. Ota o'g'lini chaqirib qariganida rivoyat bir maslahat beraman deb, nasihat qilaman deb. O'g'lim, mana bu cho'pni sindirchi desa, o'g'lim baqvat sportsmen bo'lgan deb qars qilib sindiribdi. Ko'rdingmi yashavor? Ana endi mana bu bir dasta cho'p sindirchi desa, o'g'il haqiqatan baqvat bo'lgan deb, bir dastani ham qars qilib sindirsa, padaringa nalat rivoyat rasvo qilding o'g'lim. Sababi bu cho'p bola shu cho'pni sindira olmasa, ko'rdingmi, kuch birlikda demoqchi rivoyat etganda.
0: Hangoma ustalari.
1: Aqlli gaplar gazetalarda, boshqa joylarda chiqqan aqlli gaplarni yozib qo'yishdi. Cho'ntagimiz bo'sh bo'lsa ham bizda hazil xanda bor. Sahnada shoh darvish bo'lish xislatlari tanda bor. Sizlar uchun hazil so'zi, latifalar kunda bor. Shunday hayot o'tkazuvchi artist degan banda bor. Odam aytadiki, do'st degan tushuncha juda bir keng yoyilgan. Do'st tushunchasi hammasidan do'sting bo'lsin, hammadan do'sting bo'lsin, alkashdan ham do'st bo'lsin, biron kun kanalizatsiya tuzalishga bo'lsa ham yordam beradi shu. Hozir bilasizlar, bir odamni chaqirib, imtihonda chaqirib, sanga savol, solitsi Koreya, Koreyani poytaxt qayer desa, argamga qarab ko'ylak deymiz. Dunyodan har xil xonlar o'tgan, Amir Olimxon, Xudoyorxon, Qo'qon xonligi, Xorazm xonligi, juda ko'p xonlar o'tgan, hammasi dunyodan o'tgan, lekin bitta xon tirik, dasturxon. Hech kim xonadondan hech qachon dasturxoni bo'lmasin.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar siz ishdan kelib olib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarini dazmollaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat va 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

erkalaydi bag'rimni. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayolimda seni, so'zlaring

0: Express radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Chiqdi, chiqdi, chiqdi. Nima chiqdi?
3: Motokallar tarasa boshiga chiqdi. Mashina.
2: Lataringa mashina chiqdi.
3: Mana, mana.
2: Yesil lataringa shimildir ham chiqmaydi, xo'pmi? Qayerda chiqdi?
3: Mana, mana.
2: Qani shunaqa nimani? Qani?
4: Yurib yurmay qolmas.
2: Ya. Ya.
4: Rostdan ham.
2: Ya! Ya! Ma, ma.
3: Chiqdi. Niye chiqdi?
5: Bo'ldi, bo'ldi. Ha, ko'rdik, juda yaxshi joydan chiqibdi.
3: Chiqdi.
5: Ya, shoshma, hamma yog'imda shukr qilishading-ku.
3: Mana lataramizning mashinasi chiqdi. Ana endi qizlarning mashinasiga o'ndiring.
5: Nima qilasan?
3: Ha?
5: Qizlarni mashinaga mindirib yurasan?
3: Bir marta.
5: Всё.
2: Xotin akang to'y qilmoqchimidi?
3: To'y qilmoqchi.
2: Akangga ayt.
3: Nima deying?
2: Akangga ayt, mana men. Akang to'yni o'zim ko'taraman. Boray, salati mendan boray. Boy.
3: Dadasi, dadasi. Endi to'yga ham. To'yga ham mashinada boramiz.
2: Albatta, xotinjon. Endi piyoda yurmaysan, o'zim seni mashinada katetsiya qildirib yuraman, xotinjon. Endi bizni mashinamiz bor.
3: Qachon?
2: Ha,
3: dada.
2: Bordingmi?
3: Lotareyaga chiqqan mashina minadigan mashina emas ekan.
2: Ha,
3: soch oladigan mashina ekan.
2: Nima, qanaqa mashina ekan?
5: Не знаю.
2: Qani mashina? Qani mashina?
3: Mashina-ku.
2: A, bu soch oladigan mashina-ku.
3: Bari bir emasmi?
2: Baribir, mana shu mashinamni bugun men seni chochingda olaman.
3: Voylay, voylay, voylay.
6: Hangoma ustalari.
7: Voy, ha? Voy, ha? Nima gunsari, hangir, hangir, ha?
3: Ayya.
7: Ha? Voy, san mani cholimga ko'zingni qistingmi, ha?
3: Hey, hey.
7: San mani cholimga ko'zingni qisding, ha? Qistimi?
5: Yo'q, qisgani yo'q.
7: Yo'q, qising. Menga qising ko'zingizni. Ha, hey. San mani cholimga ko'zingni qistingmi? Ha, nima uchun kelding san bu yerga, ha?
3: O'zingizni bosib oling.
7: Kim chaqirdi sani bu yerga o'zi, ha? Nima uchun kelding, ha?
3: Voy, nima uchun? Gapirsanglar, cholingizda operatsiya qilmoqchi edim.
7: Nima?
3: Operatsiya.
7: Hey, kerak bo'lsa cholimni yoshligida usta bu operatsiya qilib qo'ygan, tushunarlimi?
3: Bilaman, bilaman, toba qildim.
7: Nimani bilasan? Voy dod, odamlar! Voy dod! Mana u mani cholimga ko'zini qisdi, eshitdingizmi, opa, ko'rdingizmi? Voy, nima uchun kelding bu yerga? Bir qurida berdan.
3: Voy, ketaymi?
7: Bir yo'qoldi, sur! Bir yo'qol, ko'zimga ko'rinma.
3: Ey, yaxshilikni bilmaganlar, toba qildim. Ey, qo'yinga. O'zingni to'qing qursin, toba qildim.
7: Ey,
3: yaxshilikni bilmagan.
6: Hangoma ustalari.
8: Qadamingizga hasanot, qadamlariga hasanot.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
3: Ozoda bu nima etkin menga nima bu? Qachon san men pijoni terimdan topgan pullarimni qadrlashga o'rganasan, ha?
2: Voy nima qildim? Nima qilman? Aybim shu arzimagan pulis cho'ntagida qolib ketibdi kostyumiz yuvganimda, shumi?
3: Birinchidan, kostyum yuvilmaydi, chiskaga berish kerak. Ikkinchidan, arzimagan emas, naqd 50 ming so'm. Dabdalasini chiqaribsan-ku, ahmoq xotin.
2: Voy vostaka, nimaga jahlingiz chiqadi? Agar bilsangiz, men sizga turmushga chiqayotganimda sizni hech narsangiz yo'q edi. Esingizdami? Shuncha mol-mulk bilan meni adam 10 million so'm pul berganlar. Erkak
3: sizga. Esimda eng dahshatli kun bo'lgan o'shanda. O'shanda shu narsalaringni tashab ketaversin bo'lmasmidi?
2: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Qahraton qish kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadi. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Sudya, nega ovchilar jamiyati a'zosi bo'lmay turib, quyonni o'ldirdingiz? Ayblanuvchi. Nega quyon meni oilam a'zosi bo'lmay turib, dalamdagi karamlarimni yedi?

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda bittasi xuddi mana shu mutalxonakamga o'xshab o'g'lini to'yini qilyapti. Haligi to'y bolaga parcha choponlardan parcha choponlar, parcha shimlar, mana muncha zaypana etik qilib kichkina etiklarni kiygizibdi. Parchadan sallani o'rab urdi, patidan qistirib qo'yibdi. Yaltirab yaqa yuguryapti, yaltirab baqa to'y bolada. Hamma taniydi, qo'liga olib, "Ah, xo'raz, bu xo'raz, ustani qiynamaydi, a?" Xo'raz, qo'yvar, uch qildiraylik mana shab to'zdan 30 ta kelibdi. Unisini qo'yib bunisini minyapti. Unisini qo'yib bunisini endi ertaga dadasini qaytarib magazinga topshirish kerak. Buni bilan ishi ham yo'q. Unisini qo'yib bunisini. Unisini qo'yib bunisini. Dadasi endi g'ash kelyapti. Chishini orasidan, "O, xo'raz." "Ha, bir kafeni minib turing." "Oq qo'yinglar." Deb turibdi dadasi ham. Erkalab ketgan, hamma erkalatyapti. "Man zo'r bo'lsam kerak" deb dadasini oldiga kelib, "Dada, man qatdan paydo bo'lganman, iya? Xo'raz, ota-bobomizni, ota-bobasini, ota-bobasi maymundan paydo bo'lgan ekan. Yo'q, man qatdan paydo bo'lganman, iya? Sizni Samarqandni bozordan sotib olgan. Yo'q, u desa ko'nmapti, bu desa ko'nmapti. Xo'raz, to'yimizdan keyin onangiz kelamizni bitta uyga qamab qo'yishdi. Nima qilishni bilmadik, o'g'lim. Taxtonda ko'rpalar turgan ekan, shularni soldik. Undan keyin ko'rpani qatini ochib, man tupurdim, ustidan onangiz tupurdi. Yopib qo'ydik. Ertaga man turib ko'rpani qatini ochib qarasak, orasida siz yotibsiz-da, Xo'raz. Ko'nibdi. Shuna bo'lgan ekan deb ketibdi. U ham yotish oldidan bitta ko'rpani ko'tarib tu deb tupurib qo'yib yopib, ertaman betni ham bo'lmasdan ko'zni ishqalamunda ochib qarasa, bir adashib qolgan tarakan vuzilab olib ketayotgan ekan, nima dermish. Bo'p o'ldi deb qo'yaydimu, bolam shanda dermish.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana bu Tursunamad akamdan ilhom kelib menga ham Qo'qonlik qiziqchi Zaylobni akamlarda qiziqchilarda ustozi mana shu Qo'qon tomonidan ja qiziqchilar ko'p chiqqan. Akalarimizni bittasini gapini aytib beraman. Bir odam domda turar ekan, ko'chaga bir papiris chekib qaytib kelaman deb bitta belamor kanalni chekib qaytib kelguncha uyida bir erkak o'tirganmish. Chordana qurib o'tirib, choy quyib o'zi ichib o'tirganmish. "Ye, keling, biz tashqariga chiqqanda kelibsiz-da, ha? Keling desa, o'zingki, men uyimda o'tiribman" deb. "Ha? Nimaga sizning bo'ladi? Bu bizning uyimiz. Qoch-qoch, nima ish bilan kelding? Ishing bo'lmasa chiqib ket" debdi. "Ye? Voy, nervim yomon" desa, "Meni ham nervim yomon. Xotin ham sizigidir, конечно, meniki." "Ye? Voy, ikkalasi ham to'pponchasi bor ekan, bir-biriga o'tani otaman" debdi. "Men ham otaman" debdi. "Voy, otaman, men ham otaman." "Qanday mumin, birdaniga ikkalamiz o'lib ketaveramizmi? Osmonga otib turib o'likka solmaymizmi?" debdi. Xotin kirib kelib ustida yig'lasa, o'sha qoladi-yu, qolgan chiqib ketadi desa, "Voh, to'g'ri. Barang, barang otib o'likka solyotmasa, xotini shundoq kirib, "Voy, ulay, ikkallari ham o'libdi. Kiravering qo'chqarvoy aka" debdi.
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Men faqatgina katta daromadli ish topmoqchi edim xolos. Bir gazetada chetel kompaniyasi boshqa davlatda ishlash uchun ishchi yollayotgani haqidagi e'lonni o'qib qoldim. Bu e'lon meni qiziqtirib qo'ydi va firmaga barcha kerakli hujjatlarni topshirdim. Meni ishga qabul qilishdi. Ammo boshqa davlatda mening taqdirim umuman begonalar qo'lida qoldi. Ular pasportimni olib qo'yishdi. Meni sotib yuborganliklarini aytishdi. Shu tarzda qulga aylandim. Bu dahshatli holatim faqatgina 2 yildan so'ng tasodifan qullikdan qochib ketganimdan keyin tugadi. Odam savdosi. Bu holat har birimizning hayotimizda ro'y berishi mumkin. Ayblamang. Ogoh bo'ling.

0: Ha, ulfatlar. Qizlar haqida qancha gapirsak shuncha oz, to'g'rimi?
1: To'ppa to'g'ri.
0: Hozirgi zamon qizlarini men svetoforga o'xshataman.
1: Nimaga endi svetofor?
0: Mana qara, oldiga borib sekin gapirmoqchi bo'lsang, qizarib turgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Mayli, o'zing bilasan deb sekin orqaga qaytsang, sarg'ayib qolgan bo'ladi.
1: Xo'sh.
0: Keyin sekin oldiga borsang, ay yashil deb yo'q.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qaring, nufuzli inson gap beryapti choyxonada. Nufuzli insonni gapiga nufuzli insonlar keladi. Endi kelgan mashinalardan bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashinalar kelgan. Mercedes Benz choyxonaning yonida har xil turadi-yu mashinalar. E'tibor berganmisizlar? Mercedes Benz, Opel, Toyota, Mazda, Lexus, Alfa Romeo, Chevrolet, Peugeot, yana men tanimaydigan har xil mashinalar bunday bo'lib tursa, orasiga o'zimizni gilos rang, chang, Zaporojye kirib qopdi-da. Kalitini o'chirsam o'chmaydi. Eshigini ochib tushib, tup debsa eshigi yana ochilib qopdi. Voy, xijolat bo'lib chiqanog'iman tup ursa eshigi ochilib qolsa, tovonaman tup debsa eshigi yana ochilib qolsa, orqa tomonaman tup. Eshigi yana ochilib qolsa, choyxonadan bittasi chiqib, voy! Taraqlo to'rasanmi? Qon quvardi 2 soatdan beri taraq taraq qilasan. Davlini ham bo'ldi. Avla. Kim ham tegadi dirandulatinga? Och qolaversin. Kimga tavr? Yo'q qo'yaman. Kecha ham och qolgan ekan, ichiga axlat to'kib ketishdi aka.
3: Hangoma ustalari.
2: Ana kecha to'rtasi bechoralarni charchatib tashadim. Charchab qolishdi bechoralar meni quvlab yeta olmasdan. Men ham quvladim bittasini shunaqangi quvladim orqamachanga. Meni tutib oldim. Yo'qam bilan qo'lidan mahkam tutib oldim uni qo'lidan. Ko'tarib otdi uni. Voy voy voy. Tushirib qo'ying aka. Balantdan qo'rqaman. Urmasangiz karate o'rgataman dedim. Urgan yo'q, chertman qo'ygan yo'q, tepdi xolos. Tepsa qarab o'tiramizmi? Biz ham kelishtirib turib voydo dedi. Qizim. Shunaqangi tepdi ko'kragimga. Fil bo'lsa fil ag'darilib ketardi. Men ag'darilganim yo'q. Yigitlarga xos mag'rurlikman tura oldim. Asbobga suyanib. Bunningga qo'lamni tikib olaymi dedi. Qulog'ingga oyog'imni tikib olaymi dedi. Ichimda. Ketgandan keyin o'zimga o'zim ta'sir qiladim. Men kalta yeb qolaveraman. Orqasidan yetib olib urdim men ham bitta kichkina bolamni. Yo'q, bekordan bekor urmadim. Oldi uka, kattaroq aking bormi desam yo'q dedim. Qo'rqib ketdi. Voy, bolalarni ursam mazza qilaman-da. Bog'cha opasi chiqmagan namoz o'qardim.
3: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozodik qo'ynilarim qani?
2: Qaysi biri?
4: Anu, ko'ki bor edi-ku ko'kranligi.
2: A, hammomda.
4: Nima qotdi?
2: Osilib turibdi.
4: Yuganmisan?
2: Yuganman, vostaki yuganman.
4: Bo'lmasam tez dazmol bosib bergin, tezroq bo'laqa.
2: Namuncha bunaqasiz, ha, vostaki? Har doim shu kinoni yaxshi joyiga kelganda shuna qilasiz.
4: Xo'p, jonim, tezroq bosib bera qolgin.
2: Hamma erkaklar shu ekanda, a, xalaqit berishgani berishgan.
4: Birpasda bo'lasan-ku.
2: Shuni kecha etsangiz bo'lmasmidi?
4: Sani gapingni eshitguncha-chi o'zim bor dazmol qilib kelardim.
2: Qarang, gapirsam darrov xafa bo'lasiz, vostaki.
4: Men gapirmay-a, bilasan o'zicha sen bilan yashayotganim o'ziga rahmat deyishing kerak.
2: Qulluq.
4: Uyga kelsam ovqat tayyormas. Ko'ylaklarim yuvilgani dazmol qilinmagan. Unisi ham mayli. Naskilarim teshkulchi bo'yotdi. Tikilmagan.
2: Ha?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshoh qahraton qush kechalarining birida qasriga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: qolgan yagonliyatkorman. Ha, men ona mehrini ko'rmaganman. Chunki men dunyoga kelganimda ona jonim bu dunyoni tark etganlar.
1: Yodgor deb ism qo'ydi dadam.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Маркиз радио сада.
2: Назо,
3: а что зоде?
2: Voy nazor, jinnimsan, nima qilyapsan?
3: Nima ko'rmayapsanmi?
2: Shunaqangi sovuq kunda ham kuchugingni cho'miltirasanmi? O'lib qoladi ko'rdi.
3: Bor, xalaqit qilmagin, bu mani kuchugim. Qachon xohlasam o'shanda cho'miltiraman, tushundingmi? Bor, bor.
2: Mayli, o'zing bilasan. Oldini olib etuvdim desangi.
3: O, man sangacha borgin dedim.
2: Bo'pti, men ketdim. Televizor ko'raman.
3: Bor, bor, bor. Tovba. Biroq undan maslahat so'radimi? Qani qoplon, bir chiroyli bo'voliydi. O'zi asozoda gapiraveradi, o'lib qoladi, o'lib qoladi deb.
2: Ha, nazo bo'ldingmi? Voy, nima bo'ldingmi, yig'lavasan?
3: Mana kuchugim.
2: Voy, ana men senga aytdim-ku, sovuqda cho'miltirmagin, o'lib qoladi deb. O'lib qopti.
3: Yo'q, u sovuqdan o'lgani yo'q.
2: Unda nimadan o'ldi, nazo?
3: Cho'miltirib bo'lib tezroq quriy qolsin deb uni yaxshilab siqqandim. Qattim siqorgan ekanman, o'shaning uchun o'lib qoldi.
2: Bechara kuchuk, ehtiyot bo'lsang bo'lmas. Asma dorto.
3: Sen ham unda yordamga keli demadingmi? Qatta eding o'zi?
2: O'zing haydading-ku? Shunga uyga kirib, maza qilib reklama ko'rib o'tirdim. Ulgur serial boshlab yorishdi.
3: Aha. 2 dug

Собственно, об этом и песня. Thank you.

0: yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni. Beshta narsadan oldin beshta narsani g'animat bil. O'limingdan oldin tirikligingni. Betobligingdan oldin salomatligingni. Bandligingdan oldin bo'sh vaqtingni. Keksaligingdan oldin yoshligingni. Faqrligingdan oldin boyligingni.

0: kech.
1: Bolalar, bilasizlarmi? Oxirgi paytlarda futbolga yomonlam qiziqib ketyapman.
0: O'zim ham qiziqmayman futbolga. Nimaga desa-chi, bir to'dan, u yoqdan, bir to'dan, bu yoqdan bitta to'pni olib tasan, yugurib, nima zar?
1: U ham mayli, sharhlovchilar kasbini bir egallashi qanday bo'lar ekan? Qarama, o'zim harakat qilyapman. Eshitinglar.
2: Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Old Trafford markaziy o'yingohida ajoyib futbol bayrami. Mana o'yinimiz boshlandi. To'p Genrixda. Genrix bir hujumchini aldab otdi. Ikkinchisiga yolg'on gapirdi. Uchinchisiga to'g'ri tushuntirdi. Bu yerda zarba? Yo'q. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To'p maydonga kirgunga qadar biz sizlar bilan bir sevgi, muhabbat haqida gaplashamiz. Ajoyib she'r bizda. Eshitamiz. Men seni sevaman, g'uncha labida o'pich tekstiragan shabnam misoli. Men seni sevaman, cho'qqini quchib, jarlikka osilib. Zarba! Yo'q. Cho'qqini quchib osilib turgan qoyadek. She'rimiz qattaydi haligi. Demak, bu yerda ajoyib narsa bo'ldi. Hakam bir o'yinchiga sariq 5 millik kartochka ko'rsatdi. Yana orqasidan yana bir 5 millik kartochka ko'rsatdi. Sariq orqasidan 10 millik kartochka ko'rsatdi. Juda ham ajoyib. Bitta o'yindan shuncha foyda. Qarang, bugun futbolchi o'zini telefonda butun tun bo'yi bepul gaplashish huquqiga ega bo'ldi. To'pimiz yorildi, futbolimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Semchigacha opalarimizga rahmat aytamiz.

0: erkak ichi bo'lsin bola.
1: Bo'ldi, gap so'zi yo'q. Bankani ber, sutga chiqib kelaman deb ketaveradi sho'ring quldir bozorga. Er xotin bozori o'char. Yangi yilga harakat qilib yurishibdi. Yur, bul tezroq bul. Has, dadasi bunda alilik, bunda alilik. Qarasa ko'chada bittasi kayf bo'lib yotgan ekan eri.
2: Odamlar bayramni boshlab yuboribdi, biz hali ham bozorda yuribmiz.
1: Siz uyga borib turing bo'lmasa, bayramni boshlab turing, men hozir boraman. Uyga qo'yib yuborganlar yo'q er. Yo'q. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib ketdi eshik taqillatib, turibdi eshik tagida. Xotin eshikni ochib, o'lik. Keling. Hammamdan kelyapsizmi?
0: Avliyo bo'lib ket xotin. Oyog'idan bilding, saunaga borganimmi?
1: Kiyimiz qani?
3: Sangoma ustalari.
1: Mas aptekaga kirib ketdi. Aptekachiga, bo'lkalon bormi? Bisa aptekachi. Haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalon nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa, aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, keling aka, keling, xizmat. Bo'lkalon bormi? Bo'lkalon. Aka, sizda kalla bormi? Apteka bor. Aptekada bosh og'rig' dori bo'ladi, qorin og'rig' dori bo'ladi, ko'z og'rig' dori bo'ladi. Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, sho'ring qurg'ur, ikkita ko'zi ko'k. Ikki kunni ichida duh singan tayyor turibdi.
4: Assalomu alaykum, bratan. Mana bo'lkanon. Mana baton. Mana opinon. Mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kajol emasmiz, o'zimiz muomala qilaveramiz, bratan.
1: Desa masam balandan kelib, gapim, man bo'lkanonni mana bir ruprida gaz sotadigan kioskada oldim. Sen oldingi kalbasaga keldim, kalbasa bormi bratishka?
3: Hangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айле.
1: Востеке.
2: Лапетман.
3: Азашке.
0: Яш айле.
4: Meni baliqcham, meni baliqcham, benim shukcham.
1: Vostaka, sizga nima bo'ldi?
4: Baliqcham, keling, keling. Sizdami bir bozordagi bo'lgan voqea. O'sha esimga tushib ketdi. O'shani eslab o'tirdim.
1: Albatta. Assalomu alaykum.
4: Qalaysiz, yaxshi qiz?
1: Rahmat. Kechirasiz, sizda italyancha materiallar bormi?
4: Bizda, aniqroq menda hamma turdagi matolar bor. Xohlasiz, o'zim kashf qilgan Abduvosit Corporation mahsuloti. Aynan siz bor.
1: Voy, bitta ko'rsam bo'ladimi?
4: Mayli, bitta emas, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta ko'rsam bo'ladi.
1: Iltimos, ortiqcha hazil yig'ishtirsangiz.
4: Xo'p bo'ladi, hazilni tushunganlarni hurmat qilaman.
1: Nech pul turadimi materialingiz?
4: Kilosimi, metrimi?
1: Voy, voy, voy. Material metrlab sotiladi shekilli.
4: Xo'p, xo'p. Shu desangiz, oyim qiz, 1 metr materialimiz bitta bo'lsa turadi.
1: Voy, 8 metr bera qoling.
4: Voy, bo'l. Uchasi nima qilasiz?
1: Mana bu meni adresim. Uyga borsangiz, haqqini buvim to'laydilar.
4: Yo'q, bu yo'q yoningizda.
1: Kelishdingmi? Uyga boring. Faqatchi bugunoq boring, chunki ertaga bobom safardan qaytib keladi.
4: Voy, oyimchi, voy.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi", deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman", deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi", deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari, o'tmaydi

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Bemor doktor huzurida. Doktor, nafas olsam yuragim qattiq sanchyapti. Doktor, unday bo'lsa, nafas olmaslikka harakat qiling.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары. Mana qirdan gapirdik, sidan gapirdik. Yana qaysi harfdan bo'lsin? T. Demak, so'zimizning bosh harfi T bilan ketadi. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganu teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktordan. Tolib tog'an traktorda tog'taydi turib tarilayapti-yu, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasa traktordan tushib takiga termilsa, tunnovchida teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Tolib tog'a turib traktorda tarillatdi, tarillatdi. Traktor tortmaydi-da. Traktor tak turdi. Takda turibdi. Tog'da tepasidan to'rtta tosh tak traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamaki tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga tashlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib, tepkilab, tepkilab, turtib, turtib, tomog'ining tagida tirsagini tirab turtuv deb, to'lqincha takdan tolib tog'an tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Telib, telib, tolib tog'an tepasam, taxmoq.
0: Hangoma ustalari.
2: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bilsanglar, bir Q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'ldi, sila uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumkaga jo'n surib yuborgan. Soliqchi soliq solgan, savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib yubormoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib yubordi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyotni surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasiz studentlar.
0: Hangoma ustalari.

0: Jazz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo,
3: asizodi.
1: Ikki dugona.
4: O'rta eshitdingmi, ana sinfdoshimiz Xulkar bor edi-ku, o'shani akasi qamalibdi.
5: Yo'g'e, rossa yaxshi bo'lidi-ku, nimaga qamalibdi?
4: Bilmadim, Xulkar etishi bo'yicha bekordan-bekorga qamashganmish.
5: Bo'lmagan gap, u shunchaki akasini yonini olib bekordan-bekorga qamashdi degan.
4: Yo'q, rostdan uni akasichi shunchaki ichi bo'mbo'sh karmonni o'g'irlagan ekan, shunga qamab qo'yishibdi.
5: Ana, karmon o'g'irlabdi-ku, bekordan-bekorga deysan-a, Nazo.
4: To'g'ri, karmonni o'g'irlagan, lekin uni ichida hech narsa bo'lmagan-ku.
5: Xo'p, nima bo'pti?
4: Nima bo'ptimish? Bo'sh karmonni nima qilaman deb keyin egasiga oborib bergan ekan, qamab qo'yishibdi.
5: Tovba, nima balo? Xulkar akasi jinni bo'lib qolganmi? O'g'irlagan narsasini ham egasiga oborib berar ekanmi?
4: Ha, nima qilsin? Baribir ichida hech narsa bo'lmagandan keyin boshiga uradimi?
5: Ha, shunaqa degan. Baribir yaxshi ish bo'lmabdi-da, Nazo.
4: Etgancha Aslzoda, mamani olib qo'ygin.
5: Voy, bu mani kashilogim-ku. Qatdan olding? Bir hafta oldin yo'qotib qo'yuvdim. Iye, ichidagi pullari yo'q ekanmi?
4: O'zim olganimda bor edi. Endi o'sha pullari tugadi-da. Shuning uchun ham senga qaytarib beryapman.
1: Ikki dugona.

0: jinglaymiz.
1: Jinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Mening ismim Nargiza. Men diplomat bo'lishni xohlardim.
4: Mening ismim Dilafruz. Mening orzuyim kimyogar texnolog bo'lish. Xo'sh, reaksiyaning natijalarini
5: Men Dilshodman. Bolaligimdan tikishga qiziqardim. Liboslar dizayneri bo'lishni xohlardim.
3: Ammo ba'zida orzularimiz yo'lida jiddiy to'siqlarga duch kelamiz.
4: Ko'pchilik orzularimni ayollarga xos emas deb, meni fikrimdan qaytarishga urinardilar.
5: Mening yaqinlarim ham faqat ayollargina liboslar dizayneri bo'lish mumkinligini uqtirishardi.
3: Ammo bunday emas-ku,
6: emas. Tanishing. Elchixonaning siyosiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Nargiza Abdullayeva.
5: Va biz kasblar erkaklarniki yoki ayollarniki bo'lmasligini isbotladik.
7: Ilk bor zamonaviy liboslar
8: bunga qonda o'simlik materiallarini kimyoviy qayta ishlash sohasida
4: sevimli ishing bilan shug'ullanib, sen ham o'zingga va ham mamlakatingga foyda keltirasan.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men nima demoqchiman? Qo'shiqni hammamiz sevamiz. Lekin xorazmchalik qo'shiqni hurmat qiladigan xalqni ko'rmadim. Bitta tor, bitta doira, bitta akkordion. Hali ham tirik aytadi, o'zini ovozda aytadi. A bizda fonogrammani 1000 marta gapirdik, iloji bo'lmayapti. Battar o'p ketyapti. Lekin bular hech qachon sintezatorga o'tib ketib, mikrofonni olib sakrab aytmayapti. O'z qo'shiqlarini, tochkasini, virgulini choyga qo'yib qo'yapti-da. Mana ba'zan qo'shiqchilarni eshitsangiz, so'zini noto'g'ri aytadi. Yoki bo'lmasa musiqaga ovoz tushmagan, yoki musiqaga she'r tushmagan, ikkalasi tushsa buni ovozi tushmay qolgan bo'ladi. Men o'shunda bir maqolga o'xshagan bir narsa o'ylab topdim o'zimcha. Ba'zan og'ir qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Og'ir qo'shiqlarni, klassik qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Ba'zan yengil qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni og'ir his qilaman. Qarang, haqiqatan ham bir joyga kelsa, katta konsert bo'layapti ekan, bir xofiz chiqib qo'shiq kuylab qopdi-yu. Qo'shig'i tugashi bilan qarsoq qars yana aytsa mana shu qo'shig'ini deb. Yana shu qo'shiqni aytibdi. Qarsoq qars gubir qazir mana shu qo'shig'ini yana qaytarasan. Yana qaytar. 3 4 5 marta qaytarib aytdi. Yana aytasan desa, akalar, hurmatli tomoshabinlar, men otalar to'g'risida, onalar to'g'risida qo'shiq kelganman. Sevishganlar haqida qo'shiqlarim bordi. Yo'q, mana shu qo'shiqni yana qaytarasan. Shu qo'shiqni aytaveribdi, aytaveribdi, qaytaraveribdi, aytaveribdi. 10 marta aytgandan keyin to'xtatsa, yana aytasan mana shu qo'shiqni debdi. Desa, bo'ldi deydi, hisob bormisizlar debdi. 10 marta aytdim. Xo'p, yana necha marta aytsam xursand bo'lasizlar mendan desa, to mana shu qo'shiqni so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasan qaytarib turib.
1: Hangoma ustalari.
2: Beri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik mingan odam o'tib qolsa, posh posh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilibdi. Xotin debdi, hazil yugurmay qolibdi. Erim bir narsa olib ishlagan, yugurib kelib, hazil tishlimi, nima ko'rib qoldingiz? Qarindoshini ko'rib qoldim. Qarindoshi, ana deb eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayollamadirmish, ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmish. Ayollar gapga usta, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nimadirmiş, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi. O'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti. Pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti. Tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapmiz. Desa, u ayol o'yla-o'yla, asl o'tirib olaydi desa, hammasidan qutulasizmiş. Ana ro'parasi televizor ko'rib o'tiraverasizmi? Mendan shuni ham so'rib o'tirasizmi demiş. Haqiqatan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopdi, yaxshi yotib turing. Yaxshi yotib turing. Oltita bolaning onasi desa ayol nima demiş? Siz ham yaxshi yotib turing. Ikkita bolaning otasi demiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, ana stolda o'tirgan kishi bor-ku, 3 soatdan beri boshini stolga qo'yib uxlab yotibdi. Nima men uni hech kim indamaydi, chiqarib yubormaydi?
4: Yo'q, uni chiqarishmaydi ham, uni haydashmaydi ham.
1: Nimaga?
4: U odam vaqti-vaqti bilan uyqusidan uyg'onganda haligi ofitsiantligi hisob bo'yicha naqd pulni to'laydi.
1: Voy. Vostaka, ana u xotini yeb o'tirgan ovqatini qarang, men ham shunaqa ovqat yegim kelyapti.
4: Voy, namuncha ochopatsan ozoda. Shunchalik yegim kelyaptimi?
1: Rosa ham yegim kelyapti.
4: Tak, undacha ozoda, bitta zo'r fikr bor. Hozir bilasanmi? Men boraman-da, o'sha odamni sekin gapga solib chalg'itib turaman. Bu restoran nechinchi yilda qurilgan? Kimga tegishli deb turaman? Sen o'shandan foydalanib sekin borib, ozgina ovqat yeyib olasan, bo'ladimi?
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedim. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak.

Keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim. Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, oliy janobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz ko'zidan o'pib, "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydim.

Bog'da yozuv. Gulni bosgan 50 so'm jarima. Bitta qiz qiziqib qorovuldan so'radi. Namuncha jarima arzon amaki. Qimmat bo'lsa, hech kim bosmay qo'yadi-da qizim.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi qanaqa qizga uylanish kerak? Bitta savol. Qanaqa masalan tikuvchiga uylanish kerak. Hamma narsani tikib biladi. Zo'rda, lekin degan tomoni bor. Bor, mabodo urushib qolsang. Bormi? Sirasi. Sekin bichib, chatki qilib bichib tikib olish mumkin. Kechqurun uxlayotganda ko'zing tikib tashlasa nima qilasan? Undan ko'ra o'zi yaxshisi, yaxshisi doktorga uylanish kerak. Spirt ko'p bo'ladi, o'zi ham davolaydi. Bolangga qo'shibsan ham, o'zi erkak kishini sog'a bo'lmaydi-ku. Doktorga uylanish kerak. Ichib mazza qilib yurasan. Vabshe, agar lekin vabshe urushma. Urushib qolsang bormi? Bo'ldi. Bitta dimitrol, 3 kun uxlaysan, undan keyin bitta dori. Ana undan keyin meditsina bu kasalga ojiz degan odam shiq yo'qsan, tamomsan. Undan ko'ra mani fikrimcha yaxshisi o'qituvchiga uylanish kerak. Tarbiyalaydi. Bolang tarbiyalaydi. Bolangga qo'shib o'zingni ham tarbiyalaydi. Dars beradi. Zo'rda. Agar uyga vazifani bir kun qilmasang bilasan-ku. Kechqurun agar uyga vazifani qilmasang bormi, u kaskasini tiqib oladi, yo'q. Endi shu qanaqa kasbda bo'lmasin, ayol kishi farishta, ona. Ayollarimiz boriga shukr.
0: Hangoma ustalari.
2: Og'zaki savol javob. Hozir tez savol javoblari bor. Bir yigit imtihonga topshirsa, haligi shunday kirib kelsa, senga xo'sh savol. Birinchi savol: ham gubernator, ham kinoaktyor. Kim desa, Arnold Shvarsenegger deb. To'g'ri? Birinchi savol to'g'ri, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savol: Rossiyada mo'jizalar maydonchasi ko'rsatma boradigan odamning ismi kim? Vidushin desa, Yakubovich deb to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas, to'ppa to'g'ri aytdim kam. Yana bitta senga savol: shu yil O'zbekiston paxta necha % topshirdi desa, 100%. Juda ham to'g'ri. Oxirgi savol: nima uchun qishda ko'chada mashina yurmaydi? Ko'cha galalyoti domla, senga gap bo'lishi mumkin emas. Alo, 5 deb chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqsa, umuman tayyorlamaga og'aynisi. Og'ayni to'g'ri tushun, vaqti tayyorlamaganman. Umuman tayyorgani yo'q. Nima savol beryapti o'zi? Nima deyish kerak desa, menga qara. Cho'zib o'tirmayman desang, javoblarni aytaman. Birinchisiga Arnold Shvarsenegger deysan. Ikkinchisiga Yakubovich, uchinchisiga 100%, to'rtinchisiga ko'cha galalyot. Mana shu savolni beradi o'zi. Desa, bo'lam gap yo'q deb shunday kiribdi-yu. Domla ham: "Keling ukam, yaxshimisan? Qalaysan?" "Oting nima edi?" desa hali ham: "Arnold Shvarsenegger" dedi. "Dadangni oti nima?" desa: "Yakubovich" dedi. "Jinnimisan san? 100% deb. Chiq ko'chaga, yo'qolsa ko'cha galalyoti, Domla."
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: Vau, Nazo, o'ziyam rossiz zo'r tilli magazin ekan qari.
4: Ha, rostanam zo'r ekan. Faqat yangi modellari kepti, taqinchoqlarni qaragin zo'r.
3: Agardachi, mashitki o'g'ri tushsa hamchi rossa maza qiladi, de to'g'rimi?
4: Voy, nimasini aytasan? Multimillionerga aylanadi o'g'ri ham.
3: Nazo, men bu olmos ko'zli uzunni qaragan chiroyliligini qara.
4: Rostanam rossa chiroyli ekan. Asl zo'da menga qaragin. Shu olmos ko'zli uzunni o'g'irlashsa qancha berishar ekan?
3: Bu sudyaga bog'liq nazo.
4: Tushunmadim.
3: Nima tushunmaysan? Sudya necha yilga kessa o'shancha berishadi, tushundingmi?
4: O'tente, men pul hisobida qancha berishar ekan deyapman.
3: Ha, shunaqa demaysanmi? Unda sudya hisoblagan muddatni 100 mingga ko'paytirib hisoblayverasan-da, nazo.
4: Ha, demak sudya 5 yilga kessa, demak bu uzuq 500 mingga boradi. Xo'sh, o'shanda 3dan birini Asilzodaga bersam.
3: Ey nazo, nimani mo'ljallayapsan? Esingigamsan, o'rto?
4: Ha, nima qildim? Men shunchaki amnistiyani hisobini olmoqman-da, nima bo'pti?
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Alo, xonasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
4: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashib ham yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
3: Ne bo'ldi, bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bunda fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
4: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin o'boshirinlik ham olarsiz, xo'p.
3: Ha, bo'pti, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
4: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bo'lt, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradi.

0: Og'alla, mana tabriklasanglar bo'ladi. Bugun yana o'g'illi bo'ldim.
1: Ye, xoy.
0: 5ta o'g'ildan keyin 6-chi o'g'il. Endi mana katta o'g'lim Shahzod, Xonzod, Begzod, Bunyod, Sherzod. Endi shunisiga nima ism qo'ysam ekan deb o'ylanib, sizlardan maslahat qilmoqchi edim. Nima qo'ysam ekan?
2: Voydod qo'ying.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Andijon kelishibdi-da, qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha, hey, debdi. Desa, ha, debdi. Qayqa boramiz, bo'lsa Toshkentga boraylik. Men Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi, desa, ular bizni zarijat qiladi. Vodiyligimiz bilib qolsa, tamam, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay, siz yapti, yapti demasdan, vatti, vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham, ey, Namanganlik xotin. Vatti, vatti deng-chi, desa, vetti, vetti. Vetti, vetti, emas, vatti, vatti dengiz. Vetti, vetti, dedim, nima demadim. Xullas, kelishgan, vatti, vatti deyishmoqchi bo'lishganda, tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat, ipodromlarga bariga borib, materiallarni ko'rishib, men bu materialligingiz nechi puldan bo'yapti? Nechi puldan bo'yapti materialligingiz desa,
3: opalar, vodiydan keldinglarmi?
2: Qatlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirlilar, upalaylarni ko'r, atirligingiz nechi puldan bo'yapti? Pish, pish, pish desa,
3: anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?
2: Oy, boshqa magazinga borishibdi. Men bu tufligingiz, sapoligingiz nechi puldan bo'yapti desa,
3: vodiydan keldinglarmi?
2: Qattan bilib qolyapsizlar, vey! Hammanglar tovus jimpir kiyyapsizlar.
4: Hangoma ustalari.
2: Sahar turgan odamga Alloh taoloh beradi degan gapni eshitganmisizlar? Ha? Bittasi eshitmagan ekan. Birinchi marta men sahar tursam beraman menga ham Xudoim, ha? Sahar menga sahar turayotganda o'sha kuni sahar turibdi, shunaqangi sahar turibdi, sahar! Danam saharroq. Hali hatto ham nonushta qilmagan. Ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashka yelim idishda suv turgan emish. Yozib qo'yibdi, xosiyatlik suv yerga to'kingda. U nimasi xosiyat? Yerga to'kishni boshlabdi. Chuldir, chuldir, chuldir, chuldir, chuldir. To'ksa, suv to'kilgan joydan giyoh o'na boshlab. Nimasi xosiyatlik? Ha, giyohdaqa giyohda desa, bargin o'rniga dollar chiqararmish. Rahmat senga Xudojon. Ana endi boy bo'ldim. Endi uylar quraman, qizlarimni chiqaraman. Chuldir, chuldir, chuldir qo'ysa, suv to'kilgan joyda giyoh o'narmish. Yo'q, bargin o'rniga, yaproqlarning o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir qo'ysa, yana suv to'kilgan joyda giyohlar o'sib, bargin o'rniga dollar chiqararmish. Chuldir, chuldir bu yoqqa, chuldir, chuldir bu yoqqa qo'yasa, xotini o'yg'atyapti. Turing dadasi ko'rpani rasvo qilyapti. O'ling.
4: Hangoma ustalari.
5: Madina Bono.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda, agar o'shanda miyam aynib, sanga uylanmaganimda-chi, hozir qari qiz bo'lib qolarding.
2: Hecham de, Vostaka. Agar o'shanda meni miyam achib, sizga tegmaganimda, hozir men mashhur kino yulduz bo'lgan bo'lardim. Mashhur qo'shiqchi bo'lgan bo'lardim. Muxlislarimchi tiqilib yotardi.
4: Voy, voy, voy, voy, voy, Ozoda, Ozoda. Voy, adashma, adashma, Ozoda. Endi bir kami qo'shiqchi bo'lishing qoluvdi. Bitta san yetmay turibsan o'zi hozir.
2: Voy, bo'lmasam-chi, Vostaka nima? Meni qayerim kam? Qomat deysizmi? Qomat zo'r, ovoz joyida.
4: Voy, sanda ovoz bormi? Sanda bo'shim, ovoz tursa gapirmasin ham mayli hozir. Sani ovozingni eshitgan hali tinchgina uxlayotgan chaqaloq ham yuqori ketadi-yu.
2: Vostaka, menga qarang. Nima siz nuqul birovlarni yerga urish bilan ovorasiz? O'zingizchi o'zingiz mana yoshingizda doktor bo'laman deb orzu qilgansiz, to'g'rimi? Ha, kallada hech narsa bo'lmagandan keyin mol doktorlikka o'qigansiz-ku.
4: To'g'ri, nima qildi mol doktorlikka o'qiganmisan? Mana itbidin yoryaptimi? Qarab qo'yaman.
2: Ay, voy, voy, voy, voy.

0: Бізда йоз мавсума.
1: В ефірі «Імперія звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi: "Shu paytda ko'chada nima bor?" "O'quvchi edim," muallim aytdi. "Kim chiroyli xulq-odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishini va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. "Kel yaxshisi," degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalarda. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

0: Domla dars oxirida talabadan so'radi. Mavzuni hamma tushundimi?
1: Ha, tushundik, tushundik.
0: Yaxshi. Yakuniy nazoratda ma'ruzada o'zimga ham shuni tushuntirib berasizlar.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi doktorga kelibdi. Tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Yordam qoring. Mazza yo'q. Qidiribdi. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Tush xunigun ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 mahal shit qilasiz. Qani betta shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan. Bittasi doktorga kelibdi. Tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Yordam qoring. Mazza yo'q. Qidiribdi. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Tush xunigun ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 mahal shit qilasiz. Qani betta shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan.
3: Hangoma ustalari.
4: Shashlikni bor. Bir sixi 5000 so'm. Shashlik bor, shashlik. Svejiy qo'y go'shti, axlat tutmagan.
5: Aka,
4: umuman daromad ham yo'q. O'g'irlanmagan qo'y.
5: Assalomu alaykum, aka.
4: Keling, aka.
5: Xarish, aka.
4: Rahmat, shashlik bering, shashlik.
5: Bitta qo'pa.
4: Yo, shashlik oling, shashlik, shashlik. Nechta qo'y?
5: Qancha?
4: 5000 so'mga beraman.
5: Aka, 5000ga berasizmi?
4: 5000ga beraman.
5: Berasiz-a?
4: Beraman 5000ga.
5: Shashlik qancha unda?
4: Shashlik? Men bilan birga 10000 bo'yapti hozir. Aka, olasizmi? Ezilib ketdim. Iltimos.
5: Endi yetimdim men, aka.
4: Mana bu yetimman. Uyim yo'q, mashinam yo'q.
5: To'g'risini aytdik, aka.
4: 5000 shashlik oling.
5: Men kasal bo'lib qolmasligim kerak. Bilib olishim kerakmi? Algash kayf bilan bilaman. O'zimga o'zim qarab yuraman.
4: Yo'q.
5: Men sochimni har kuni tarab yuraman, aka.
4: Mani qo'yim ham shunaqa edi o'zi.
5: Aka.
4: Bir xil akasini kelmaylar. 5000 shashlik.
5: Nima yeb katta bo'lgan bu?
4: Mani boshingizni hurmat ko'rmay.
5: Nima yeb katta bo'lgan bu?
4: Bumi qo'ymi?
5: Ha.
4: Bilmayman, aka. Men qo'yni qo'liga pul berganman, o'zi ko'chaga chiqib ovqatlanib kelgan, aka.
3: Hangoma ustalari.

0: Gordon.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
2: Qo'yto baqirib, asl zoda nima balo kiyib olding?
1: Nima oddiy kiyim-ku, qalay yarashmabdimi, qaragi zo'r turibdi.
2: Voy bilasanmi, o'zi hamchi shunaqangi yarashib ketganida hamma seni ko'rib ichiga uzilgu deb bo'lib kulishayotgandir.
1: O'sha mani ustimdan kulayotganlar modan tushunmaydiganlar bo'ladi, tushundingmi nazo? Agar bilsang menga bu fasonni, mani sevimli ukajonim tanlab berdi.
2: Ola, o'zi ham rosa odamidan topibsan de, dizaynerri ham.
1: Nega unaqa deyapsan? Sen oldin mani ukam yaratgan fasonlarni ko'rgan nazo.
2: Ha, mana hozir ham ko'rib turibman seni eningda.
1: Bo'pti, bori. Sen o'zi moda degan narsanchi umuman tushunmaysan.
2: Ha, aytgancha asl zoda, o'sha ukinchi aniqini eshitib qoldim, sal aqldan ozibdimi? Shu gap rostmi? Ha, nimaga jim bo'lib qolding? Yoki xijolat bo'lib nima desamikan deb o'ylayapsanmi?
1: Yo'q, nimaga xijolat bo'laman? Shunchaki ukam o'zi tug'ilganda aqlsiz bo'lib tug'ilgan bo'lsa, yana qana qilib aqldan ozishi mumkin deb shuni o'ylayapman-da nazo.
2: Nima?

0: ham yaqinlari diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz, ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hayot falsafasi, ma'no mazmuni va go'zalligi eng avvalo barchamizni dunyoga keltirgan ona siymosida, ayol timsolida namoyon bo'ladi. Zero o'zining mehribonligi, qalb saxovati bilan oilani oila qiladigan, unga fayzu baraka olib keladigan. Farzandlarimiz qalbiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini singdira oladigan ayollarning yuksak fazilatlari chuqur ehtirom va e'zozga munosibdir.

0: kechir ol sen kechir.
1: Kuldirgich.
2: Bolalar, mana sizlarni o'tirib bir narsaga hayron qolaman. Mana Sanjar, shu maza qilib yashayapti. Qaynotasiga gap yo'q. Mana qaynotasi bermagan narsasi qolmadi. Nexia berdi, dom berdi,
3: jaska berdi, do'kon qurib berdi.
2: Qoyili. Sanjar, sizning hayoting mazada.
4: Eh, hammasi yaxshi. Aytganlar hamma narsani berdi-yu, shu qizini bermayapti-da.
2: to'xta. O'zi Sanjarni qaynotasini qizi yo'q-ku.
3: Bo'lmasa Sanjarga qanaqasiga qaynota bo'ladi? Tushunmadim.
2: Bu Sanjarning amakisi bo'ladi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qaring, tirishchilikni ko'yda. Mashina minib yuradi akamiz. Sahar chiqib ketib, yarim kechasi keladi. 10 yildan beri ahvol shu. Bola chaqani baqish kerak. Mashina sahar chiqib ketadi, kechqurun keladi. Nima qiladi erkak? Uxlaydi. Endi xotin kishi eshitgisi keladi, gaplashgisi keladi er jonivor bilan, to'g'rimi? Ey dadasi, qalaysan xotin desa, zo'r dadasi. Yomon bo'lsa ham bilasizlar, xotinlar paddeshkalik bo'ladi. Zo'r dadasi, bolalar ham yaxshi. Uxlayapti bolalar. Zo'r dadasi, degisi keladi. Yo'q, keladi, uxlaydi. 10 yildan beri ahvol shu. Xotinini endi er bilan gaplashgisi kelibdi-da, orqasiga tup deb. Nima deyapsan? Menga gapingiz yo'qmi? Yaxshi esimga tushdi. Bo'ldi, gap yo'q. Chelakka suv qo'yginda. Isiganda meni o'g'atib qo'y. Bilmadim nimaga xotini xursand bo'lgan. Rang tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, tak. Rang tagaragadim, tagaragadim. O'yinga tushyapti. Chelakka suvni qo'yib, suv isigandan keyin turing dadajonisi. Isidi suvimiz desa.
3: Radiatorga qo'yib qo'y.
4: Hangoma ustalari.
2: Vodiylik opalar. Namangan, Farg'ona, Andijon kelishibdi-da, qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha hey debdi. Desa, ha debdi. Qayqa boramiz bo'lsa Toshkentga boraylik. Men Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi desa, ular bizni zarijat qilar. Vodiyligimiz bilib qolsa tamom, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay siz yapti yapti demasdan vatti vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham ey namanganlik xotin, vatti vatti deng-chi desa, vetti vetti. Vetti vetti emas, vatti vatti dengiz. Vetti vetti dedim nima demadim. Xullas kelishgan, vatti vatti deyishmoqchi bo'lishganda, tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat ipodromlarga borib, materiallarni ko'rishib, "Men bu materialligingiz nechi puldan bo'yapti? Nechi puldan bo'yapti materialligingiz?" desa,
3: "Opalar, vodiydan keldinglarmi?"
2: Qatlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirlilar, upalaylarni ko'r, atirligingiz nechi puldan bo'yapti? Pish, pish, pish desa,
3: "Anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?"
2: Oy. Boshqa magazinga borishibdi. "Men bu tufligingiz, sapoligingiz nechi puldan bo'yapti?" desa,
3: "Vodiydan keldinglarmi?"
2: Qattan bilib qolyapsizlar. Voy! Hammalar tovuz jimpir kiyibsizlar.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniq va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: Geç.
1: İkide koşna cancellaşı yaptı. Bilib qo'ying qo'shni, agar yana kuni bilan mana shu doirani chalib, dam olishga xalaqit bersangiz, derazangizga tosh otib sindiraman. O'zingizdan ko'ring, agar derazamga tosh otib sindirsiz, deraza sinsa-chi? Ovoz yana ham qattiqroq eshitiladi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana, men bir lotereya bordim. Haliga oq oltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Kelinizga maslahat olsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Kelinizi aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-butga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentda bu chetda turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashinani olib qo'yaman deb mashinani olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mening mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonni nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
0: Hangoma ustalari.
3: Otalar eng keyingi qilingan yangi askarlardan aytib berishga sharafiga muyassarman. Bizning O'zbekiston bo'yicha yigitlar chekuvchilari 5 qismga bo'linadi. Papiros chekuvchilar, sigaret chekuvchilar, nos chekuvchilar, o'rab chekuvchilar, so'rab chekuvchilar. Endi nimaga so'rab chekuvchilar? O'zi 45 yildan buyon chekadi. Nima o'zingiz olmaysiz, o'rganib qolamiz deydi. Agar so'raganda nobofroq sigaret bersang, yaxshirog'idan olursang o'lasanmi? Yo puling yo'qmi deydi. O'zida yo'q. Qarang, nahal. Endi deng, o'shanaqa so'rab chekadigan usta siz bilan birga Moskva Toshkent poyezdiga ketadigan ekan, so'rab chekish ham qiyin ekan. Birdaniga so'rab bo'lmaydi, ozgina gaplashish kerak odam badan. Aka, qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Oh, Moskva. Bo'lganman. Ajoyib shahar, zo'r joylari bor, gumlari bor, haligi almazli fondlari bor. Ana shetlarga kirib rasa tomosha qiling, bir chekishdan oling debdi. Gugutni ham oling, gugut ham yo'q bizda. Ana dam oladigan bo'ldingiz, bo'lganmiz, yaxshi joylar. Bir miriqib davom kelasizda. Bir soatdan keyin yana chekishayotgan ekan bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? Leningradga. Vah, Leningrad! Ajoyib joylar bo'lgan mana aka. Kunst kamera degan joylari bor. Haligi muzeylari bor, Tritikovskiy galereya degan. O'sha yerda obvizatorni bo'limda chekishdan oling. Gugutni ham oling, bizda gugut ham bo'lmaydi debdi. Oke, bir dam olar ekansizda. Oman Niva degan shaharligi daryolardan iborat shahar. Bir dam oladigan bo'libsiz. Yana bir soatdan keyin chekishayotgan ekan. Bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? Siz o'z so'rab chekuvchilarni jinidan yomon ko'rar ekan. Yenayniga ketyapman. O, bo'lganmiz, 9 oy bo'lganmiz, chekishdan olaveringiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
2: Voy nazob, oynani ovolib nima qilyapsan? Yana ko'zingni chartin volib?
3: Qanaqa uxlashimni ko'rmoqchiman-de.
2: Shunaqa ko'rasanmi?
3: Ha, nima qilib bo'lmasam, uff, siqilib ketdim. Hech qanaqasiga ko'rib bo'lmayapti.
2: Rosa ham ko'rging kelyaptimi? Undachi, sen xula bo'lganingdan keyin meni chaqirsang, men seni rasmga olib beraman. Keyin ko'rasan qanaqa uxlashingni. Sen o'zing ololmaysan, nazob.
3: Ha, voy, aslizoda, umringda birinchi marta kallang yaxshi narsaga ishlab qoldi-ya.
2: Nazob, men seni problemingni hal qilib berdim. O'rta. To'g'rimi? Endi sana menga qarash bor.
3: Bo'ldi, gap yo'q, o'rta. Nima bo'yicha? Nima qilib beray, et?
2: Nazo, matematikaga qalaysan?
3: Uncha masu. Okey, nima masalasimi?
2: Ha, qara, bitta kartoshkani olib, ikkiga bo'lib, keyin ularni to'rga bo'lib, yana har bir bo'lagini ikkiga bo'lsa nima bo'ladi?
3: Ya, shuni ham bilmaysanmi? Nima bo'lardi? Maydalangan kartoshka bo'ladi.
2: Yo'g'e.
3: Ha.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson umrining har bir daqiqasi bebaho boylikdir. Har bir kuningizning bugungi soniyasi ertangi kunning armoni bo'lmasin.

0: og'ayni Jabbor, shu Shuhrat og'aynimiz endi o'zi yo'q, bir maktab raqibi kelyaptidir, lekin toza bola ekan. Xo'p, bola, bilyardni figura, turishini qara.
1: Gap bo'lishim kerakmas, yaxshi bola ekan.
0: Haqiqatdan bitta ayol irim deb ko'rsatsa bo'ladigan erkakdi.
1: Uyim joyim deydigan yigit ekan.
0: Uyim joyim deydigan, birovni topgan tutgan deydigan bo'ladi, lekin
1: haqiqatdan
0: endichi ko'nglida zarracha kiri yo'q bo'ladi.
1: To'g'ri, ko'nglida kiri yo'q, shu bo'ynida sal kir bor-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Leon Izmailov. Ketvorgan yigit. Ko'pincha nega ayollar meni bunchalik yaxshi ko'rishmasa deb o'ylab qolaman. To'g'ri, o'zim ketvorgan yigitman. Buni inkor etib bo'lmaydi. Ko'zimga ko'z tushgan ayol zoti borki, xuddi jarga qulaganday, ortga qaytmas bo'lib quchog'imga yiqiladi. Yuzimga yon tarafdan qaraganda, qadim Yunon yigitlariga o'xshab ketaman. Qomatga ham gap yo'q. Qilichday. Ha, qilichday. Ko'cha kuyda birorta xonimga ko'z qirimni tashlashim bilanoq badani titray boshlaydi. Hatto yonida erlari borlari ham shu kuyga tushishadi. Eridan 3 qadam narroqda ketayotgani meniki. 2 qadam narroqda bo'lsa unchalik xavfli emas. Eri qo'lidan ushlab qolishi mumkin. 3 qadamdagisini ushlashga ulgurmaydi. Ba'zan jazmanlarimdan qutulish uchun nima qilsam ekan deb o'ylab qolaman. Buning uchun hatto odmiroq kiyinadigan ham bo'ldim. Yapon kimonosidan galstuk, apravasi yuzini yarmini berkitib, faqat quloqlarinigina ko'rinadigan ko'zoynak taqa boshladim. Lekin bu bilan ham ayollardan qutula olmayapman. Bitta jazmanim bilan 2 martagina uchrashgandim, shartta boshqa yigitga turmushga chiqib ketdi. Nimaga shunday qilganini tushundim albatta. Unga ham tinchlik kerakdi. Mana endi o'sha yigit bilan tinchgina yashayapti. O'zining ro'zg'ori, bolalari bor. Men bilan bir umr yuragini xovushlab, boshqa ayol ilib ketmasin deb qo'rqib yashagan bo'lardi. Eri bo'lsa-da kun-tun men haqqimda o'ylashini bilaman. Yaqinda unga qo'ng'iroq qilib, "Meni eslaysanmi?" deb so'radim. "Hech qachon unutmayman," dedi u hayajondan titrab. Chehramni ko'rib tursin deb fotosuratimni jo'natdim. Bilaman, har kuni yarim kechasi vannaxonaga kirib, sumkachasidan suratimni olib, unga uzoq tikilib, so'ng o'ksib-o'ksib yig'lab-yig'lab yana o'sha yomon ko'rgan erining yoniga chiqib yotadi. Bundan ortiq azob bo'lishi mumkinmi? Ishxonada nimalar bo'layotganini bilsangiz edi. Boshlig'imiz ayol kishi, meni o'lgudek sevib qolgan. Menga ko'zi tushsa tamom, qo'llari qaltirab, badani titrashga tushadi. Tunov kuni kabinetiga chaqirib, bir qarhol bo'lmasdan yaxshisi o'zingiz keting, moshingizni oshiramiz, faqat bu yerdan ketsangiz bo'lgani deydi. Faqat Husunda emas, Husundan tashqari gapni ham qiyib yuboraman. Qaysi mavzuda desangiz, soatlab gap sochishi mumkin. Darvoqa, yana bir qiziq voqea. Yaqinda bir sohib jamoli ayol menga oshiqu beqaror bo'lib qoldi. Yoshi 35 da. O'zi shtanga ko'tarish bo'yicha chempion. Shu yoshgacha erkak zotiga qo'lini ham ushlatmagan ekan. Ikki og'izgina shirin gapiruvdim, sariyog'da yerib, quchog'imga o'zini tashlasa bo'ladimi? Boyoqishga rahmim kelib, "Ke, shuni bir o'psam, o'pa qolay, mendan nima ketdi?" deb o'yladim. U bundan jumbushga kelib, o'zini yo'qotib, meni shundoq quchoqlab ko'tarib oldi. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Faqat derazaga borib urilib, uni o'pirib, pastga qarab uchib tushayotganimni elas-elas eslayman. Mana endi 3 oy bo'ldi. Kasalxonada krovatga mixlanib yotibmiz. Shifokorlarning aytishlariga qaraganda yaqinda tuzalib ketarmishman. Yaxshilikki yomonlik deganlardek, ehtirosdan xushni yo'qotib, meni shu kuyga solib, ana bu 3 tangachi ayol biror marta bo'lsa-da kasalxonaga ko'rgani kelmagani alam qilyapti. Husunning ham ortiqchasi xatar deganlari to'g'ri ekan. Bu husn nafaqat ayollarning, balki o'zimizning ham boshimizga qancha balolarni solmagan va bundan keyin ham solmaydi deysizmi? Xo'sh, unda nima qilay? Basharani xunuklashtiraymi? Shunda halovat toparmikin men. Menimcha bu ham befoyda. Chiroyni yashirish mumkindir u, ammo aqlni nima qilaman? Axir mendagi aql zakovat bir chaqirim naridan yarq etib ko'zga tashlanib turadi-ku. Ana, uni sizlar ham uzoqdan ko'rib turibsizlar. To'g'rimi? Ana, ama gap shunda-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Ne'mat Aminov. Mushtipar monologi. Grajdanin sudya, hurmatli maslahatchilar, men sho'rlik mushtipar bir ayolman. Yuragim qon bo'lib ketdi. Iltimos arzimni diqqat bilan eshitsangiz, chunki sizlarning ham qizlaringiz, opa-singillaringiz, onalaringiz bordir. Ularni birov xo'rlasa, baxtsiz qilsa, chidab tura olmasangiz kerak. Chumchuqning ham uyi buzilmasin ekan. Bu yerda ana u maqsumcha, ya'ni mening yerim aytgan gaplarning hammasi bo'xton. Ovqat pishira olmas emishman. Bekor gap. Kartoshka qovursam, tuxum qaynatsam, salat qilsam yana nima kerak unga? Qovurilgan kartoshka yomonmi? Yangi oilamiz. Go'shtni tejasam, o'ziga foyda-ku. Bir oyda 2 kilo go'sht ketardi. Uni ham o'zi iligim qurib ketdi deb payshanba kunlari osh qilganda ishlatardi. Har kuni ertalab tuxum qaynatardi. Zahari margiga tuz sepib yerdi. Yana ovqat qila olmas emishman. Saysiga pishirganlarimchi, nafsinga o'tsin. Xo'p, kechirasizlar. Yana bir aybi. Jon dili kitob. Koshki sendan bir olim yoki rejissyor chiqsa. Men bilan sira ishi yo'q. Er bo'lib bunday silab sipalamaydi. Bir kuni tirnog'imni bo'yab o'tirsam, ishdan hovliqib kelib qoldi. Tur, tanziroq ovqat qil, dedi jilmayib. Karim Mahmudovni top keldim. Qaysi Karim Mahmudov dedim anqayib. Hozir mehmonga balo bormi? Oshxonada stolning ustida turibdi, deydi kulib. Hayron qoldim. Stolning ustida nima qilarkin? Boshimni chala boylab oshxonaga chiqdim. Qarasam Karim Mahmudov degani o'zbek taomlari kitobi ekan. Fig'onim kukka chiqdi. Hazining boshingda qolsin. Befarosat. Kim kitob o'qib ovqat pishiribdiki? Men pishiray. Oyim ham kitobga qaramasdan mazali ovqatlar pishirardilar. Har ikki kunda borib ovqatlanib kelardik. Yana bu o'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Meni tejamli emas deydi. Bir sho'rva qaynatsam, bir hafta isitib ichsak, pishgan tuxumni xolodilnikda asrasam, yana nima kerak unga? Eski chulkilarimni axlatga tashlab yubormasdan, ichiga piyoz solib, qish uchun balkonga osib qo'yganimchi. Bu ham tejamkorlik emasmi? Ovqatga sabzi ishlatmasam, ko'kat ishlatmasam, hadar voqea. Shuni deb, yo'g'onligi bilakda keladigan uzun sochimni qirqtirdim. Uni ham tashlab yubormadim. Raqosa dugonamga 200 so'mga sotdim. Puliga o'zimga tilla zirak va mana unga bir juft paypoq olib berganman. Sochimni qirqishim chiroy uchun bo'lsa, ikkinchidan tejamkorlik uchun. Avvallari har haftada bir shisha 5 so'mlik shampun, 3 so'mlik lak ketsa, hozir oyida bir shishasi ortib qolyapti. Bu tejamkorlik emasmi? Hay gapimi bo'lma landavur. To'g'ri, o'zbek filmida suratga tushgan bo'lsam, bu ham sening obro'ying. Odamlar falonchining xotini kinoaktrisa bo'pti desa yomonmi? Hali yosh bo'lsam, chiroyli bo'lsam, tushaman-da kinoga. Nima, kinoga tushib zarar qildimi? Operator jon akam hammaga kuniga 6 so'mdan yozsalar, menga 12 so'mdan yozib berdilar. Yana ziyofatlari bunga kirmaydi. Mashinalarda aylantirganlari-chi? Xo'p, kechirasizlar. Endi chetga chiqmayman. Ana u landavrning aqalli tugma qaday olmaydi degani ham tuhmat. Tugma qaday olaman, lekin qadamayman. Chunki o'z o'rgansin. Qachongacha men tirik? Qozon tovoq yuvilmagan deydi. Qiziq. Hali hech ovqat pishirmaydi deb turuvdi. Ovqat pishirmasam, qozon tovoqni yuvib nima qilaman? Uy supurmasa emishman. Supurmayman. Pilisos bo'lmasa nima qilay? Tag'in bir kuni uy ro'zg'or ensiklopediyasi degan kitobni ko'tarib keldi. Koshki arzon bo'lsa, 7 so'm elikdi. Bu nima desam? Mening xotinim shu deydi. Uyatsiz. O'zingiz o'ylang. Aqldan ozmagan bo'lsa, kitobni ham xotinim deydimi? Jinni. Qo'shnimiz Ahadillo o'z Jigulisini ikkinchi xotinim derdi. Ha, endi uning gapi to'g'ridir. Chunki Jigulisiga minadi, boshqalarni ham mindiradi. Bu o'lgur olgan kitobini koshki minib bo'lsa ekan. Yana xotinim shu deydi. Sharmanda. O'sha kechasi, kechirasizlar, joyimni boshqa soldim. Uy ro'zg'oring bilan yot dedim. Yana jahli chiqqaniga o'laymi? Hech nima demasdan tumtayib qo'shni xonaga chiqib ketdi. Ertalab qarasam, yotibdi, rangini o'chirib. Yonida o'sha uy ro'zg'ori. Battar bo'l dedim. Ha, darvoqa, 6 oylik yarashuv muddatida bu feodal muntaqamning ustidan 15 joyga ariza berdim. Rosa ta'zirini yedi, ado bo'lgur. Xo'p, haqorat qilmayman. Maqsadingiz nima deysizmi? Maqsadim, hurmatli sudya jon aka, bizlarni ajratmasangiz, men mushtiparni bebaxt qilmasangiz, mening ajraladigan erim yo'q. To'g'ri, feodallikka feodal, yulg'uchlikka yulg'uch, axloqi ham buzib. Lekin ajraladigan erim yo'q. Chunki yulg'uch bo'lsa ham, feodal bo'lsa ham, maqsumchi bo'lsa ham, nima qilay? Men uni sevaman.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Podcast radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Vasiliy Shukshin hikoya. Ivan Petinning xotini ketib qoldi. Ketganda ham qandoqding? Xuddi qadimgi olijanob romanlarda tasvirlangandek bir ofitser bilan qochib ketdi. Ivan uzoq reisdan qaytib keldi. Mashinasini qo'raga qo'ydi. Shoshib uyga kirdi, qarasa stol ustida xat yotibdi. Ivan, meni kechir, biroq sendek mag'zava bilan ortiq yasholmayman. Avora bo'lib qidirma, Lyudmila. Dev qomat Ivan go'yo qo'qqisdan qoq peshonasidan o'q yegandek gangib, kursiga og'ir cho'kdi. Nima uchundir, buning hazil emas, haqiqat ekanini yaqqol tushundi. Bir umr hamma narsaga sabr toqat bilan chidab kelgan Ivan bu zarbaga dosh bera olmaydigandek edi. Yuragining qarda noxush og'riq turdi. Allaqanday bir alam va qayg'u uni shunday iskanjaga oldiki, yig'lab yuborayozdi. O'ylashga urindi, o'yla olmadi. Faqatgina sanchiq tutayotgandek yuragi zirqirar edi. Xayolida g'am degani shunaqa bo'larkanda degan lo'nda bir fikr yalt etdi xolos. Qidiq yashar Ivan qishloqlarga ko'pam o'xshamas, xila tepakal, yoshiga nisbatan ancha katta ko'rinar edi. Uning indamas va badqovoqligi o'ziga malol kelmasa ham, doimo o'zgalarning diqqatini tortishi alam qilardi. Ammo erkak kishiga aynan shu xususiyatlarga, ya'ni o'zini hamisha xushchaqchaq tuta bilishi va muomlani o'rniga qo'ya olishiga qarab baho berishlarni u aslo aqliga sig'dira olmasdi. Bo'lmasam-chi, deya taajjublanardi o'sha Lyudmila. Ivan esa shu so'zlari uchun xotiniga yana ham mehri tovlanib ketar, u indamas edi. Nahot hamma gap shunda bo'lsa deb o'ylardi u. Nima men senga siyosiy rahbarmidim? Mana oqibat. Demak, Lyudmila uning badqovoqligi-yu hadeb aylanib o'rgilavermasligidan chindan ham alamzada ekanda. So'ngra Ivan nima bo'lganini bilib oldi. Kichkinagina harbiy bo'linma bir ofitser boshligida savxozga elektro podstansiyani montaj qilishga yordamlashgani kelgandi. Qishloqda bor yo'g'i bir hafta bo'lishibdi. Montajni tugatgach qaytib jo'nab ketishibdi. Ofitser esa bu orada o'zga oila ham montaj qilib olibdi. 2 kun Ivan o'zini qo'yarga joy topmadi. Ichib ko'rdi, ko'ngli aynib battar bo'ldi. Tashladi. 3-chi kuni o'tirib rayon gazetasiga hikoya yoza boshladi. U ba'zan gazetalarda nohaq ranjitilgan kishilarning hikoyalarini o'qib turardi. Shu topda o'zi ham ichidan o'kinar, duch kelgan odamdan bu qandoq gap axir, shunaqa ham bo'ladimi deb so'ragisi kelardi. Hikoya, demak, mundoq bo'ldi. Kesam stol ustida xat yotibdi. Mazmunini yozib o'tirmayman. Og'ziga kelganini vaysabdi. Muhimi, mana uni nega bunaqa nayrang qilganini yaxshi bilaman. Unga hamma san palonchi artistkaga o'xshaysan deb aytardi. Qaysi artistligi esimda yo'q. O'xshasa nima bo'pti? U ahmoq bo'lsa tushunmaydi. Axir men ham hech kimga o'xshamaymanmi? Birontasiga o'xsharman, lekin u yoqdan bu yoqqa shoh tashlayotganim yo'q-ku. U bo'lsa, biror artistga o'xshaysan deyishsa bas, darrov ming tusga kirib tovlanib ketadi. Madaniy o'qartu maktabiga ham shuning uchun kirdi. O'zi aytuvdi. Bordi-yu, biror kishiga Gitlerga o'xshaysan deyishsa, u hovliqib darrov qo'liga miltiq olib hammani otib tashlash kerakmi? Frontda bizda bitta shunaqasi bor edi. Qo'yib qo'ygandek Gitlerning o'zi edi. Keyin uni orqa tomonga jo'natib yuborishdi. Chunki mumkinmas-da bundoq. Yo'q, buni nuqul shaharga ketkisi kelaverardi. U yerda mashhur bo'lib ketaman, meni hamma taniydigan bo'ladi derdi. Bu ahmoqlik emasmi? U o'zi juda ham unaqa jin emas. Faqat shu biroz husniga keriladi xolos. Axir chiroylilar ozmunchami? Hammasi uydan qochib ketaversa. Bilaman, o'sha muttaham unga siz palonchi artistkani o'zisiz deb boshini aylantirgan. U ahmoq bo'lsa, laqqa tushgan qolgan. Davlat sizlarga pul sarflab o'qitgani o'qitgan. Sizlar bo'lsa, endi jamiyatni bo'yniga minib olib xursandsizlar. Davlat bo'lsa zarar ko'rayotibdi. Ivan cho'ltoq peroli ruchkasini qo'yib o'rnidan turdi-da, xona bo'ylab u yoqdan bu yoqqa yurdi. Yozgani o'ziga yoqardi. Faqat shu davlat to'g'risida gap ortiqcha shekilli. U tag'in joyiga o'tirdi. Davlatni o'chirib davom etdi. Sizlarni qaranglar. Sizlar meni kim bo'pti? Bir shofyorda hech narsani tushunmaydi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q, bizni ham aqlimiz yetadi hammasiga. Biz hozir xat bitayotgan mana shu qo'llarimiz bilan davlatga foyda keltiramiz. Bordiyov, solishib qolgudek bo'lsam, shu qo'llarim bilan alla kimlarni basharasini tekislab qo'yishim mumkin. Men hech kimga do'q popsa qilayotganim yo'q. Tag'in meni birovga do'q qildi deb yurmaylar. Lekin qo'limga tushsa boplab ta'zirini berib qo'yish qo'limdan keladi. Rosta, hatto angori tuzuroq duch kelgan xotinni bosh ko'zini aylantirib yo'ldan urish to'g'rimi? O'zingizlar aytinglar. Sizlarni ishontirib aytamanki, men kal bo'lsam ham ko'pini og'dirib olishim mumkin edi. Chunki uzoq reyslarda har xil xotinlar uchraydi. Ammo bundoq qilmadim-ku. Chunki u ehtimol bitta yarim tani xotin edi. Go'yo o'zi buni bilmaydigandek lom-mum demaydiganlari ham bor. Bir pastlik xursandchilik deb o'z

0: Asosiy tayyorgarlik anglovchisi. Hayronman. Qandoq qilib buni kallasiga bunaqa kibr havo o'rnashib qoldi. Men nimayki qilgan bo'lsam, uni deb qildim. Yurak bag'rimni berib qo'ygan ekanman. Har safar reisdan qaytayotganimda hozir uni ko'raman deb yuragim hovliqib ketardi. Mana oqibat. Oldimga pahol tashlab ketvordi. U bilan shayton ham til topishmasdi-yu, bir ucharga yo'liqib 10 minutga esqushidan ayrilibdi. Tag'inam unga men chidardim. Lekin butunlay ketvorishni nima keragi bor edi? Men shuni hech tushunmayman-da. Sira kallamga sig'mayapti. Hayotda har narsa bo'lishi mumkin. Ba'zan odam xato qiladi, lekin birdaniga munaqa qilib turmushni buzish nimasi? Turmushni buzish oson, ammo qayta tiklash qiyin. O'zini yoshi bo'lsa 30 da. Menga hozir rosa alam qilganidan shu hikoyani yozdim. U yog'ini so'rasangiz, men o'zimni 3 ta orden, 4 ta medalim bor. Men allaqachon kommunist mehnat zarbdori ham bo'lardim-u, faqat shu bir aybim bor. Ishvosam tamom. Hammani onasidan olib so'kishga tushaman. Lekin shu vaqtgacha hech kim meni rulda mast holda ko'rmagan. Ha? Bundan keyin ham ko'rmaydi. 4 yil mobaynida xotinim Lyudmilani oldida ham biror marta so'kinganmasman. Ishonmaysizlar, o'zidan so'ranglar. Men unga sira ham qo'pol gap aytmaganman. Bu bo'lsa, oldimga pahol tashlab ketdi. Har qanday odamga ham alam qiladida. Men hamma tosh metan emasman axir. Salom bilan Ivan Petin, 1 klass shofyori. Ivan hikoyasini olib, hovlidan sal naridagi redaksiyaga qarab jo'nadi. Tashqarida bahorning iliq kunlari hukm surar, shu vajdan huvullagan ko'nglini battar muzdek g'am bosardi. Yaqinginada xotini bilan shu ko'chadan o'tib klubga qatnaganlari esiga tushib ketdi. Ivan uni repetitsiyadan qaytayotganida uchratar, ba'zan esa repetitsiyaga kuzatib qo'yardi. U repetitsiya degan so'zni jinidan battar yomon ko'rar, biroq xotiniga bu haqda biror marta churq etmagandi. Xotini repetitsiyani qanchalik ilohiy narsa deb bilsa, u ham xotinini shunchalik ilohiy deb bilardi. U xotinining yonida yurishni juda yoqtirar, chiroyli jufti haloli bilan g'ururlanardi. U bahorni ham yaxshi ko'rardi. Ayniqsa, qish oxirlab, ko'klam hidi mast qiladigan ajoyib kezlarda go'yo alla narsani zoriqib kutayotgandek yuragi orziqib ketardi. Intizor bo'lib kutadigani esa bahor edi. Mana o'sha sog'intirgan erka, dilbar bahor, hadima yer ko'kni quyoshning munavvar nurlariyu qaynoq haroratiga to'ldirguvchi bahor yuz ochmoqda. Nihoyat. Biroq hozir ko'ziga butun dunyo qorong'i. Ivan redaksiya eshigi tagidagi lattaga etigini uzoq artib ichkariga kirdi. U redaksiyada hech qachon bo'lmagan, ammo redaktorni tanirdi. Baliq ovida uchrashib qolishgandi. "Agayev bormi?" deb so'radi u ro'parada o'tirgan ayoldan. Ivan bu xotinni 3-4 marta o'z uyida ko'rgan. U ham doimo klubga, repetitsiyaga yugurgan edi. Ba'zan Lyudmila ikkalasini gap-so'zlari quloqiga chalinar, ularning topgan gapi repetitsiyayu dekoratsiyalar edi. Hozir Ivan u bilan so'rashmaslikni lozim topdi. Yuragi alamdan zirqirab ketdi. Ayol unga qiziqsinib va negadir xushchaqchaq tikildi. "Bor, oldiga kirmoqchimisiz?" "Ha, shu bir ishim bor edi." Ivan xotinga tik qarab, "Bu ham bitta yarimtaning oldiga pahol tashlab yurganga o'xshaydi. Juda xursand," deb o'yladi. Ayol redaktorning kabinetiga kirib chiqdi-da, "Marhamat kiring," dedi. Redaktor ham xushvaqt edi. U pakana odam, bo'yiga nisbatan to'la, dumdumaloq, tepakal. Ivanni o'rnidan turib qarshi oldi. "Buni qarang-a," deya xitob etdi derazaga ishora qilarkan. "Vaqt bizning foydamizga ishlayapti-a. Hali cho'ktirmalarni sinab ko'rmadingizmi?" "Yo'q." Ivan o'zining butun qiyofasi bilan hozir hech qanaqa cho'ktirmayu baliq oviga toqati yo'qligini anglatmoqchi bo'ldi. "Men shanba kuni sinab ko'rmoqchiman." Redaktor hanuz xushhol kayfiyatda edi. "Yo, hali ertamikin. Kech sabrim chidamayapti-da."
1: "Men hikoya olib keldim," dedi Ivan.
0: "Hikoya?" ajablandi redaktor. "O'zingiz yozdingizmi? Nima haqda?"
1: "Bu yerda hammasini yozganman."
0: Ivan daftarni uzatdi. Redaktor daftarni varaqlab chiqdi. Ivanga tikildi. U esa redaktorga jiddiy, g'amgin bir tarzda tikilib turardi. "Buni hozir o'qib chiqishimni istaysizmi?"
1: "Yaxshisi hozir."
0: Redaktor kresloga o'tirib o'qiy boshladi. Ivan tik turgan kuyi xushchaqchaq redaktorga tikilib o'zicha o'ylardi. Ehtimol buni ham xotini repetitsiyalarga borsa kerak. Bu esa parvoyi palak o'tiribdi. Buning o'zi o'sha har xil dekoratsiyalarning nimaligini biladi. Buni hamma narsaga aqli yetadi. Redaktor xaxolab kulib yubordi. Ivan tishlarini mahkam qisdi.
2: "Ajoyib, ajoyib,"
0: xitob qildi redaktor.
1: Numaroq qorinchasini

0: kakak urup kul. Nima sa ajoyib, so'radi Ivan. Redaktor kulishdan to'xtadi. Hatto bir oz xijolat ham chekkanday bo'ldi. Kechirasiz. Bu o'zingiz haqingizdami? O'zingizni boshingizga tushgan savdomi?
1: O'zimni.
0: Kechirasiz. Men tushunmadim.
1: Hech qisi yo'q.
0: Davomini o'qing. Redaktor tag'in o'qishga tutindi. U boshqa kulmadi. Biroq benihoya ta'jublanayotgan va kulgusi qistayotgani ko'rinib turardi. U esa buni yashirish uchun qoshlarini chimirib, lablarini quvacha qilib ma'nodor cho'chchaytirardi. O'qib chiqqach, "Siz buni bosib chiqaringlar demoqchimisiz?" deb so'radi. "Ha-da, biroq buni bosib bo'lmaydi. Bu hikoya emas." "Nega? Men o'qiganman. Shunaqa yozishadi-ku. Buni bosib chiqarishning sizga nima keragi bor?" Redaktor chindan ham Ivanga hamdardlik bilan va jiddiy tikilib turardi. "Nima foydasi tegadi? Qayg'uingizni yengillatadimi?" Ivan taraddudlanib qoldi. "Ular o'qisin, bilsin. O'sha yoqda. Qayerda ular?"
1: "Hozircha bilmayman.
0: Axir bizning gazetamiz ulargacha yetib bormaydi-ku."
1: "Men ularni topib jo'natib yuboraman."
0: "Yo'q. Gap unday emas." Redaktor o'rnidan turib, kabinet bo'ylab nari beri yura boshladi. "Gap bunda emas. Nima foydasi bor? U xushini yig'ib qaytib keladi deb o'ylaysizmi?"
1: "Ular uyaladi."
0: "Yo'g'e!" xitob qildi redaktor. "Ehe! Ey xudoyey! Yaxshisi xat yozing. Keling, ikkalamiz yoza qolamiz." Ivan daftarchani olib eshikka yo'naldi. "Shoshmang!" xitob qildi redaktor. "Keling, keling, keling, birgalashib uchinchi shaxs nomidan." Ivan redaksiya qabulxonasidan o'tib, dekoratsiyalar va repetitsiyalar to'g'risida ko'p narsa biladigan xotinga qiyo ham boqmay tashqariga chiqdi. U to'g'ri bufetga kirdida yarim kilo aroq olib birdan sipqirdi. Gazak ham qilmasdan uyiga, quvullab yotgan qop-qorong'i bo'shliqqa qarab ravona bo'ldi. Qo'llarini cho'ntagiga tiqib, atrofga qaramasdan qadam tashlardi. Baribir ko'nglida o'zi istagan, o'sha taskin paydo bo'lmagan, unsizgina yig'lab borardi. Duch kelgan odamlar hayron bo'lib boqishardi. U esa hamon yig'lab borar va bundan uyalmas, qattiq charchagan edi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmed, Aziz va Banapart. Aziz Abdurazzoq xona eshigini ochishi bilan vannaxonada suv shildirayotganini eshitdi. Ichkariga kirdi. Qo'l yuvgichda bitta baqaloq shisha ustiga jo'mrakdan suv oqayapti. "Yo pirim," dedi Aziz hayratda. U ertalab nonushtadan keyin ko'chaga chiqib ketgunicha taksida magazin yurib, 2 soat davomida anavi o'lgurdan biron shisha topolmay qaytib kelayotgan edi. Qarang, Xudoning o'zi bir shisha baqalog'idan yuboribdi, uni qo'lga oldi. Qog'ozi suvda ivib, xati o'chib ketibdi. Zar qopqog'iga qaradi. Unda Parij konyak degan so'zlar yozilgan. Bu albatta Napoleon degan konyak bo'lsa kerak deb o'yladi u. Juda qimmatidan-ku. U shoshib shishaning burama qopqog'ini ochmoqchi bo'ldi. To'xtadi. Shoshma. Balki birov yanglishib mening xonamga tashlab ketgandir. Yozuvchilar ijod uyining xonalari bir xil. Qorong'i yo'lakda raqamini ilg'ash ham qiyin. Yo'q, egasi boshqa. Qo'lida bir shisha fransuz konyagi qilqillab turganda qaysi mart o'zini tiya oladi. Aziz turdi, oxiri nafs g'olib keldi. Abdurazzoqov, dedi u o'ziga o'zi. Boshinga qo'ngan baxt qushini kaltak bilan haydama. Och, ich. Egasi yanglishgan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Nodon bo'lmasa shundoq konyakni birovnikiga tashlab ketadimi? Egasi kelmay turib och. Bir ikki qultumini zahar bosdi qil. U shunday dedi-yu, shisha qopqog'ini bura boshdi. Qopqoq bir marta ochilgan ekan. Darrov burala qoldi. Shisha og'zini hidlab ko'rdi. Bay. Xuddi bo'yiga yetgan qizning bo'ynidan keladigan iski o'xshaydi-ya. Shishani derazadan tushib turgan oftob nuriga solib ko'rdi. Birim tiniqki, orqa tomondagi jami narsa aniq ko'rinadi-ya. U bitta piyolani to'ldirib quydi. Qo'rqib bitta xo'pladi. Tomog'iga, bo'g'ziga atir hidi urildi. Piyolani bir simirishda bo'shatdi. Boshi bir yoqimli garangsida. Ikkinchi piyoladan keyin quloqiga cho'liroq kuy keldi. Keyingi ikki piyola unga shunday rohat bag'ishladiki, xuddi uylangan kunning ertasidagi oqshom lazzati qaytib kelgandek. Eshik ochilib, "Aziz voy!" degan tovush keldi. U boshini ko'tarib eshikka qaradi. Unda boshiga kemani to'ntarib kiygandek qalpoq bilan Napoleon Bonaparte turardi. Aziz bormisan, juda sog'intirding-ku. Monsieur Xolmirzayevni boysunda ko'rgandim. Aytdimu? Aytgan bo'lsa durust. Otasiga rahmat. U kelib divanga o'tirdi. Azning mosh guruch soqollariga mehr bilan boqdi. Alpdek qomatiga qarab ko'zlari o'ynadi. Kel azizim. Shu tarixiy uchrashuvimiz uchun bitta-bittadan otaylik bormi? Yo'q-da, og'ayni, dedi Aziz xijolat chekib. Bo'lmasa qibrayga chiqib, do'kondan olib kela qol, dedi Banapart, qalpog'ini divanga beparvo tashlar ekan. Kechirasan, Monsieur Banapart. Pul yo'qro. Senda qachon pul bo'lgandiki, endi bo'ladi, dedi Banapart o'pkalab. Hamid g'ulomnikiga, Asqatnikiga, Pirimqulnikiga bor. Bittagina shishani sendan ayashmas. Bir shisha araq odamning xunimiki? Aziz astoydil kuyinib gapira boshladi. Shunaqa deysan u, Banaparchik, Hamid g'ulomnikida Simonov, Aqsatnikida Mustay, Ramznikida Privalov deganlar o'tiribdi. Pirimqul akanikiga qanday kiraman? U kishining uylarida ustod Ayni domla o'tiribdilar. Obbo, dedi afsuslanib Napoleon. Bo'lmasa Tolibnikiga g'ir e'tiborki, u qo'li ochiq, mard odam.
2: Iloji yo'q, dedi Aziz.
1: 5 kundan beri devonai mashrab bilan ikkovi jazavaga tushib ko'chalarni, choyxonalarni boshiga ko'tarib g'azal o'qib yurishibdi. Bo'lmasa Mir Muhsinnikiga bor, meni taniydi.
3: Kislovodskda birga dam olganmiz,
1: yo'q demaydi. Bu masalada u juda ham mard.
2: Buni ham iloji yo'q,
1: dedi Aziz afsuslanib. Mir Muhsin akanikida Xorazm shoh, Temur Malik, Jaloliddinlar o'tirishibdi. Hozir u yerda matbuot konferensiyasi bo'lyapti. Yaqiniga yo'lab bo'lmaydi. Banapartning jahli chiqib ketdi. Qog'oz taqchilligidan foydalanib hammang og'zaki adabiyotga o'tib ketdilaring shekilli. Bor, Odil Yoqubovning oldiga bor. Bermasa xafa bo'lishimni ayt. U roman yozaman deb Iskandar Zulqarnayn chaqirgan ekan. 3 kundan beri eshikni bekitib gaplashgan. Hamma yoq qilich qalqonga to'lib ketgan. Bonapart o'ylanib qoldi. Endi nima qilish kerak degan savol ko'z oldida ko'ndalang turib qoldi. Menga qara, Abdulaziz. Shu yaqin o'rtada Abdulla Qahhorning bog'ini olgan bir yozuvchi bor deyishadi. Shunda topilmasmikina?
3: topiladi. Unda har xilidan bor. Faqat valyutaga beradi. Dollargami, liragami, yo frankka? Bonapart shunday deb cho'ntaklarini tiklay boshladi. Ancha urindi. Biron chaqa chiqmadi. Xotinim yaramas. Cho'ntagimni qoqlab qo'ygan ekan. Buyuk sarkarda, jahonga mashhur imperator, Dormon sultoni, Arg'inning ixtiyoriy deputati Aziz Abdurazzoq ikkovi uzoq sukutda qolishdi. Oxiri Aziz gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'lib, o'ziga xos sele tomoshabinlarga, radio tinglovchilarga ko'pdan tanish ovozda dedi. O'zing biz tomonlarda nima qilib yuribsan, og'ayni? Banapar darrov javob berdi. Uning javobida qanchalar g'am, qanchalar anduq borligi yarimta nokka o'xshagan burnidan bilinib turardi. Moskvada o'z ixtiyorim bilan qaytib ketayotganimda mir kunimga yarab qolar deb oltinlarimni yo'ldagi ko'lga tashlab ketgan edim. O'sha ko'lni topolmay qidirib yuribman. Qidirib-qidirib Orol bo'yidan chiqib qopman. Orolning orolligi qolmabdi. Men bo'lganimda shunday deya Tarif alamdan ko'ksiga mushladi. Qo'li shapaloqdek ordenga tegib ingrab yubordi. Jahl bilan ordenni shartta yulib oldi.
1: Obor, shuni Oloy bozorga oborib sotib kel.
3: Dedi Aziz xafsalasi bir bo'lib. O'tgan bozorda Ludovik 12 ning ordenini zo'rg'a 250 ga sotganman. Meni o'sha landavurga teng qildingmi? Bunaqa gapni ikkinchi og'zingga olma. U xasisning ordeni temirdan edi. Meniki oltin, brilliant, bejamlari bor. 10 mingga ketadi. Aziz uning qo'lidan ordenni oldi. Shoshgancha hovli tomon ketdi. Osona xatlashi bilan handalak pochog'ini bosib olib, oyog'i toyib ketdi. Chalqanchasiga yiqildi. Yiqildi-yu, hushi joyiga keldi. Qarasa qo'ldagi narsa orden emas, choynakning qopqog'i. Shu payt hovliqib Ishoq O'ktamov kelib qoldi.
1: Azizjon, azizjon, dedi u.
3: Ertalab kelgan mehmon izingizdami?
1: Xonangizda bir baqaloq shisha to'la qotirga surtadigan dori qop ketibdi. Bitta yarimta ichib qo'ymasin deb telefon qildi. Bu dorining bir tomchisi odamni jinni qiladi deb 3 marta tayinladi.
3: O'ktamov engashib uning yuziga qaradi. Qaradi-yu qo'rqib ketdi. Mehmon 3 marta taylab aytgan ish boshlanganga o'xshaydi.
1: O'kajon, o'kajon, sizga nima bo'ldi?
3: Deb qo'ltig'idan ko'tardi. Aziz ming'illadi.
1: Mening xonamda Kutuzovning tepkisini yesa ham odam bo'lmagan ablah. Aferist Napoleon o'tiribdi. Aydan uni.
3: Xo'p, xo'p, o'kajon. Aziz kuldi. Bu kulgi sog' odamning kulgusiga unchalik o'xshamasdi. Ha.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Muxtor Xudoyqulov. Ko'rgilik. Qo'lida katta xo'jalik to'rvasini ko'targan Mo'minjon aka bekatda avtobus poylab xunob bo'lib turardi. Ichiga piyoz, shalg'om turib, kattagina oshqovoq solingan zilzambil to'qima to'rva qo'lini qiyar, avtobus esa kela bermas edi. U hozirgina ketgan avtobusga amal taqal qilib, ilinib chiqib ketgan xotinidan achchiqlanardi. Mana, u ko'p chiqib ketdi. Ikkinchi avtobus qachon keladi-yu? Ustiga ustak, taksilar ham nuqul band o'tyapti. Obbo, dedi o'zicha Mo'minjon aka. Xotin kishini gapiga kirgandan keyin ahvol shuda. Men aytdim-a. O, xotin, shuncha piyozni nima qilasan deb. Yo'q, yaxshi piyoz ekan deb olaverdi. Olaverdi. Aha, olaverdi. Mana bu oshqovoqqa balo bormidi? Hozir boraman-u. Ole, bosh og'rig'ini deb oldiga irg'itaman. O'zini qo'yarga joy topolmay turgan Mo'minjon akani aksiga olib, kimdir turtib o'tib ketdi. U chidab tura olmadi. O'g'ayna, ko'z bormi o'zi? Uni turtib o'tib ketgan kiyimlari g'ijimlangan, boshida eski shapkali, bukchaygarroq yigit orqasiga qayrilib qaradi. Mo'minjon aka endi bitta-ikkita chaqib oladigan gapga og'iz ochgan edi hamki, so'zi og'zida qoldi. Ro'parasida hovlisi ko'cha boshidagi Kabir Xo'ja turardi. Kabirmisan? Dedi u yigitga qo'l uzatib. Mo'minjon aka, o'zingizmisiz? Dedi haligi yigit parishon xotirlik bilan qo'l uzatar ekan. Kechirasiz, payqamabman. Ko'rmaysanmi? Dedi Mo'minjon aka, o'zining bir parda baland koyinishini yuvib yoymoq maqsadida qabilidagi yukiga ishora qilib. Kelnoying bilan bozorga tushdik. Nima uchrasa olavurdi, olavurdi. O'zi-ku avtobusga ilashib qoldi-ya. Men bo'lsam, mana bu bilan endi nimasini aytasan? Xotin kishi deb bekorga aytishmaganda. Mo'minjon aka, hech ham nolimang, dedi Kabir Xo'ja siniq tovush bilan. Xotin kishining gapiga kirsam, otimni boshqa qo'yaman deganlardan bittasi mana biz edik. Ha, aytganday, tinchib ketdilaringmi? Kelin bilan sal mundayroq bo'libsizlar deb eshitdim. Mo'minjon aka qo'ldagi setkasini bu qo'liga olib, Kabir Xo'jaga tikildi. Birovga aytmang-ku aka, lekin katta ketib chuchvarani xom sanagan ekanman. Bir kuni uyga kayfroq kelib, jahl ustida ayb o'zimda. Arazlab ketib qolganiga mana ro'parosi 20 kun bo'lyapti. Meni kunimni dushmanimning boshiga ham somasin. Chap qo'li bilan burnini qashladi Mo'minjon aka. Bolalarni ham olib ketganmi? Tashlab ketganda, oyog'i bilan yer chizdi Kabir Xo'ja. Qani bolalar bilan bir yashab ko'ring deb ikkalasini ham tashab ketgan. Endi deng, sizga yolg'on, menga chin. It azobini tortyapman aka. Bittasini maktabga, bittasini bog'chaga olib boraman, ovqat qilaman, uxlataman. Juda qiyin bo'pti-ku senga. Borib olib kela qolsang bo'lmaydimi xotiningni? Bir-ikki bordim, ko'nmadi. Yana borishga o'pkasi to'lganday burnini tortdi Kabir Xo'ja. Rosa chato bo'pti-ku, peshonasini tirishtirdi Mo'minjon aka. Lekin o'zing ham qayoqdagi janjallarni boshlab yurasan-da. Rahmatli otang yoshligingda seni Kabir Xo'ja emas, urushqoqligingdan Gajir Xo'ja deb chaqirardi. Sira senga eskirmadi-da, uka. Kabir Xo'ja indamay kunishib turardi. Mo'minjon akaning unga rahmi kelib ketdi. Aytganday, ana u kuni seni kuyib qoldi-yam deyishuvdi. Bolalarga ovqat pishirib beray deb qozonga yog'ning o'rniga bitta shishada kerosin turgan ekan, shuni quyib yuboribman. Qozon qizib turgan ekan, lop etib yuzimga ursa bo'ladimi aka? Obbo falokati. Bir asrabdi-da. Mo'minjon aka yigitning yuziga sinchiklab qarab, o'shanda o't qosh kibriyini ham yalab o'tgan ekan-da. Yo'q, bu oldiroq bo'lgan, dedi Kabir Xo'ja qosh ko'zini silab. Bolalarga gazning duxovkasida kartoshka kabob qilib bermoqchi bo'lib pishdimikan deb kallamni tiqib qarabman. Qoshi kiprik, sochlarim jiz etib kuydi qoldi. Jon achchig'ida boshimni xolodilnikning muzxonasiga tiqaman deb peshonamni ham qashqa qilib oldim. Ko'rgan azoblarni aytaversam, kech kirib tong otadi aka. Mo'minjon akaning kulgusi qissadi. Voy! Voy, voy, voy bechora ey. Kartoshka kabob qilaman deb, naq o'zing kabob bo'lay debsan-da. Juda qiynalib ketibsan-ku, ukam. Qara, galstugiga bir narsa tegdi. Lekin yigit alla narsa yopishib turgan galstugini kostyum ichiga tiqdi. Ana u kuni bolalarga moshxo'rda pishirganimda qozonga tushganga o'xshaydi. Yuvsa ketar. Ha, aytganday. Yigitning tugmasidan ushlab o'ziga qaratdi Mo'minjon aka. Kirchiringga qiynalmayapsanmi? Kiyim kechaklaring bo'lsa olib kel ber. Kenoy yuvib berar. Rahmat aka. aka, dedi Kabirxo'ja yana ham qo'nishib. Kirpirlarimni o'zim amallab turibman. Osonroq bo'larmikin deb, anu kuni vannaga ko'ylagim bilan tushibman. G'alatiroq kuldi u. Ham o'zim yuvinaman, ham ko'ylagim toza bo'ladi deb o'ylabman. Yana dazmoli buzilmasin deb, egnimdan yechmay quritibman deng. Shamollab yotib oldim. Rostana, salomatliging tuzukmi o'zi? Dedi Mo'minjon aka, sal hadiksirabroq nariga surilar ekan. Tuzuk, dedi Kabirxo'ja bir titrab. Yana allaqanday iljayib. Doktorlar miyang shamollashiga sal qopdi deyishdi. O'zingni ehtiyot qil, inim, o'zingni ehtiyot qil, dedi Mo'minjon aka yigitning yaltiroqroq turgan ko'zlaridan ko'zini olib qochib. Bardam bo'l. Xotinidan ajragan bitta senmi? Xo'p, men ketay, dedi u to'rvasini u qo'lidan bunisiga olib. Xayr ukam, Kabirxo'ja bir nima deb ming'irladi. Mo'minjon aka 3-4 qadam bosmagan edi hamki, u birdan baqirib yubordi. Mo'minjon aka, to'xtang! Ha? Joyida qotib qoldi Mo'minjon aka.
0: Ana uni qarang,
2: dedi Kabirxo'ja jon holatda bir tomonga ishora qilib.
0: Ana u tutun bizning uy tomondan chiqyaptimi? Hozirgina o'sha yoqqa o't o'chirish mashinasi ham o'tib ketdi. Ertalab gazning ustiga bolalarni ishtonni yoyib keluvdim. Naq uyim kuydi-yo, Mo'minjon aka.
2: Kabirxo'ja o'sha tomonga qarab irg'ishlab chopib ketdi.
0: Ha, voy voy ey, dedi Mo'minjon aka ko'kragiga tuflab. Yurakni tushirib qo'yozdi-ya, bolasi qurg'ur. Bechoraning xotini ketib aqldan ozay deb qopdi-yu. Bu ham yetmasdan uyi ham kuyib ketsa-ya. Ko'rgilik-da, ko'rgilik. Bizning xotinlarning boshidan 1000 marta suv o'g'irib ichsang ham oz-a.
2: Ha, yuklaringdan akang oy poshsham, bitta to'rva ekan-u. Vagonni yuklab qo'ysang ham g'ing degan nomard. Mo'minjon aka bildiraganicha avtobusga qarab yugurdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Anvar. 3 kun xo'roz bo'lganim. Mabodo kim xo'p va ko'p so'qa oladi degan musobaqa o'tkazilsa, buvim birinchi o'rinni olsa kerak. Astoydil bo'lishsa, ertadan kechgacha tinmay so'qa olishadi-da. Albatta, buvimning g'olib bo'lishida xizmatlarim salmoqli bo'ladi. Insof bilan aytganda, men ham musobaqalarda shoh supani egallashim mumkin. Yugurishdan faqat buvim bilan hamkorlik qilishim kerak. Kesov yoki o'qlov ko'tarib quvlab turishsa bas. Ammo bellashuvlarning bosh yorilishi yoki qo'l sinishi bilan yakunlangani yomon bo'lar ekan. Ayniqsa bu galgi musobaqa murosasiz bo'ladi. Buvim yugurishdan ham chakki emas ekan. Tomga qarab qochdim, undan bostirmaga sakrab o'tdim. Finishga bir bahya qolgandi. Bostirmadan tovuqxonaga, undan ko'chaga sakrasam g'alaba, ozodlik edi. Afsus, tovuqxonaning tomi bevafolik qildi. O'yildi, kursillab ichiga yiqildim. Tovuqlar qoq-qoqlashib o'zlarini sin to'rga urishdi. Og'riqni ham unutib, alamimni xo'rozga qaratdim. Qo'limga ilingan kesakni otdim. Nomard chap berdi. Qo'qolab o'zini so'nggi ijodim bo'lgan tuynikka urdi va o'chib chiqib ketdi. La'nat. Ortidan tog'orachani otdim. Yana bir afsus, yana bir afsus. Tuynuk chetiga tegib, ortiga qaytib peshonamni g'urra qildi. Alamdan to'g'risi yig'lab yubormoqchi bo'ldim. deb boshlab ham qo'yuvdim. Qarasam, buvim qurollanish poygasini avj oldirib, bir qo'lda kesov, ikkinchisida o'qlov bilan tepamda turibdi. Mudofaga o'tdim. Tog'orachani qalqon qilib burchakka qapishdim. Buvim simxo'r orasidan nayzabozlikni boshladi.
2: Juvalma ko'lgur, emabgina chetkur. Tovuqxonaning tomini ham tepsan-da. Shu yetmay turib.

U nimadir? Yashil qizil o'sadi. U nimadir? Oyog'i yo'q, kezadi. U nimadir? Yetti daryo suzadi. Ogoh bo'lsang, shundan bizga xabar ber.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиоса.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Markaz Radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.